0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3:sta soi Ozonia Dragosteadin tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dragosteadin tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dragosteadin tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa. Malla.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi satoja miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siebin tämmönen tropical house-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähiti, kertaheitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siebin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii.

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi/Hitmix. Don't ever let me go.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt kuullaankin sitten yksi 90-luvun Eurodance-helmi, joka nosti fiiliksen välittömästi kattoon jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän

ehkä se suurin hittinsä. Tämä biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicein soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicein läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

get over.

entertain.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti.

sexy and I know it. Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään.
2: Joo!

Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois albumilta It's My Life, The Album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Junior. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
1: Hei, niin ollaan päässyt taas kuuden paremmalle puolelle. Oikein hyvää pikkulauantaita eli keskiviikkoa. En tiedä, haluaako kukaan ajatella pikkulauantai-meininkiä ja ennen kaikkea sitä, että minkälaista ilottelua se ainakin minun nuoruudessani, tai silloin kun oli opiskelija, niin minkälaista se symboloi. Mutta joka tapauksessa oikein hyvää huomenta. Kiva juttu, että oot siellä. Hei, viikonloppua kohti mennään. Senhän tietää ystävämme Scooter. Häntä kuunnellaan tähän ihan aamun alkuun. Ja sitten sen lisäksi, missä sitten meetkin, jos olet vaikka reippaasti jo aamusalilla tähän aikaan, mitä ihmettelen kovasti, niin haluan soittaa sulle kappaleen Snoopilta ja David Guettalta. Sen nimi on tietenkin Hiki. Ja se, jos mikä sopii sellaiseen, no vaikka kuntosaleiluun tai työmatkapyöräilyyn tai työmatkajuoksemiseen.
0: Hitmixin aamu. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: No tuleeko hiki pintaan, kun Snoopy ja David sitä kovasti houkuttelee?
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: Hei, oikein mainiota huomenta. Kello on ihan just 8 minuuttia yli 6:00. Ihana juttu, että oot siellä. Mä oon kuuluttanut erästä instrumenttia erityisesti, että hitsit, että olisikin kiva, että sais lisää musiikkia, jossa tämä instrumentti raikaisi. Tää ei ole uusi kappale, mutta tää on loistava ja ennen kaikkea mä fiilistelen siitä, että kyllähän se saksofoni tässä biisin nimessäkin jo tietyllä tapaa mainitaan. Biisi tulee tietenkin Alexander Staniltä, ehkäpä yksi tämän kanavan suosituimmista saksofonikappaleista. Niitä ei kauhean monta biisiä ole, missä foni sois. Modern Talkingin Brother Louis-miksillä jatketaan tähän perään. Kiva juttu, että oot siellä kaveri, missä ikinä meetkin ja mitä ikinä teetkin. Ja hei, oikein hyvää työpäivää, jos tässä vasta työpäivääsi starttailet. Ja kauniita yöunia, jos yövuorosta suuntaat kotia kohti pikkuhiljaa.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Modern Talking lopettelee Hitmixin kesäaamussa. Kello on vartin yli 6. Hei, viikonloppu on vielä pieni hetki aikaa, mutta JVGn kanssa sitä aloitellaan kuitenkin. Ja siihen perään biisi, josta meidän Joonaksemme muistaa erityisesti musiikkivideosta yhden vaatekappaleen.
1: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City -festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei täis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Hitmix.
13: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kissin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
1: Onko se samalla tavalla sulla kuin mitä JVG:llä tuossa viikonlopussa, että jotta viikonloppuna jaksaa, niin sit pitää viikolla levätä, jotta sitten viikonloppuna jaksaa, niin täytyy sitten viikolla levätä, vai mitä he siinä hokivatkaan. Hei, oikein hyvää huomenta, kello on 20 minuuttia yli aamu 6, ja tällaista aamupähkinää sulle huutelee Huurtelan Iida-Liina Hitmixin kesäaamusta. Enrique Iglesias ja Pitbullin loistava I Like It tulossa hetken kuluttua, mutta sitä ennen yksi Hitmixin isoimmista kesälekoista, jonka erityisesti tai johon liittyvää musiikkivideota ja siihen liittyvää vaatekappaletta meidän toistaiseksi vielä kesälomalla oleva Vuorella Joonas muistelee erityisellä lämmöllä.
0: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssahteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: Oikein hyvää huomenta, ystävä. Kello on 6.28, kuuntelet Hitmixin kesäaamua.
1: Meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Ja nyt lähdetään paikkaan, jossa varmasti on kesästä ja lämmintä, vaikka tämän aamun lämpötilat ei täällä Suomessa ihan päätä huimaa, niin odottaisin siitä, että Afrikassa on pikkusen lämpimämpää. Sinne meidät johtaa tietenkin E-type. Aquan kanssa tutustutaan siihen, että minkälainen Dr. Jones onkaan tyyppinä. Hei, kiva juttu, että oot siellä, missä ikinä meetkin ja mitä ikinä teetkin. Kivaa työpäivää, kivaa lomapäivää. Ihmettelen kovasti, jos oot lomalla ja hereillä tähän aikaan, mitä oikein teet, mutta pääasia, että kuuntelet.

0: Markus Lapsinen on laittanut viestiä Hitmixin WhatsAppiin 0401836576. Terkkuja Savonlinnan aamupalapöytään. Lasten kanssa aamupalalla ja Hitmix soimassa. Hei, tee kuten Markus ja hänen perheensä. Eli nappaa Hitmixin WhatsApp-numero talteen 0401836576 ja laita mielellään tulemaan terkkuja ja viestejä, mitä sitten teetkin ja missä meetkin tänä keskiviikkoisena aamuna ja ennen kaikkea tuossa kello 7 jälkeen, kun kyselen sitä, että mikä sää tänään. Kuulemma Savonlinnan suunnalla ainakin paistaa aurinkoja tässä, kun minä itse katselen ne Helsingin keskustassa ihan täällä ytimessä kohti Töölönlahtea, niin kyllä aurinko siellä pilkottaa. Se tuntuu mukavalta vaihtelulta muutaman tämmöisen harmaamman päivän jälkeen. Ihan hirvittävän paljon ei kyllä lämpötilat vielä päätä huimaa, mutta en valita. Onpahan helpompi omien mukuloiden kanssa sit ulkoilla ja ennen kaikkea Suomen Lapin koiran, joka ei kyllä helteistä ole piitannut ollenkaan. Seuraavaksi kappale, joka teki Dua Lipasta ihan viimeistään sen ison staran, joka hän tänä päivänä onkin. Ja siihen perään Interfacein No One Else. Ihana juttu, että oot siellä. Jatketaan tätä aamua yhdessä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta, ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
11: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hitmix.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Fyysisyyttä huutaa Dua Lipa Hit Mixin kesäaamussa, kun kello on 18 minuuttia vaille aamu 7. Eli jos 7 pitää ehtiä kesätyömaalle esimerkiksi, niin kiirettä te pitkää kohta.
1: Hit Mixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Ja huh. Kyllä siis huomaa, että tänä aamuna ei ole vielä jutellut kenenkään kanssa, kun täällä yksikseen horisee ja kieli menee aivan solmuun. Innerfacein No One Else on joka tapauksessa tässä. Tämä on biisi, jossa ei kauheasti tarvitse laulaa mukana. Antiluuppia heti tähän perään. Jos ei näillä lähde keskiviikkoaamukäyntiin, niin sit ei kuule yhtään millään.

tämän kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

Mitenkä se antilooppi kolisee tähän keskiviikkoon aamuun? Kello 11 minuuttia vaille aamu 7. Otetaan ihan vähän hengitystä, tasatellaan tässä Calvin Harrisin ja Rihannan tahtiin seuraavaksi. Ja siihen perään Prodigya. Prodigy kohottaa meitä kovasti hengittelemään tuossa ennen uutisia ja säätietoja, mutta tuossa biisissä on niin kova tamppaus, että en kyllä tiedä. Mä veikkaan, että kaverit, me hengästytään entisestään. Baby.

Mutta tosiaan ennen Prodigya päästetään Calvin Harris yhdessä Rihannan kanssa tunnelmoimaan. Tämä on ihan loistava biisi. This is what you came for. Se soi Hitmixin kesäaamussa. Ihan asia, että oot siellä. Toivottavasti sun keskiviikko on alkanut mukavissa merkeissä.

0: Jos sulla on semmoinen fiilis, että tähän keskiviikkoon kaipaisi jotain vähän rankempaa menoa, että nyt ihan ei Calvin Harrisille ja Rihannalla ihan lähde unihiekat ripisemaan tuolta silmäkulmista pois, niin ei hätiä mitään ystävä, sillä seuraavaksi ei kyllä mopo jää yläjämäkeen kiinni.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.
0: Kyllä sä kuulet, täältä lähti pahaenteisesti Prodigy soimaan. Ja jos ei tällä ja tummalla kahvilla tai mustalla kahvilla ja pienellä määrällä niin kuin tahdonvoimaa lähde ja päätä, että kyllä tämä tästä tämä keskiviikko, kyllä me tämä kaverit selvitetään, niin sit mä en osaa sua paremmin auttaa. Hei, kello on 7 minuuttia vaille aamu 7. Oikein hyvää huomenta. Toivottavasti kuitenkin sulla on kahvia kupissa ja mukava asento tuolissa tai autoratissa, missä ikinä sitten olitkaan.

0: terassien takia toivotaan kovasti, että aurinkoa povailtaisiin nyt lähipäiville. Ja tästä kesäterassien ahdingosta ja heinäkuun viileästä säästä asiaa muuten siis seuraavaksi uutisissa. Ja uutisten ja säätietojen jälkeen minä haluan kysyä, että mikä sää tänään on just siellä, missä milloinkin nyt satut Hitmixiä tällä hetkellä kuuntelemaan. Studio WhatsApp-numero on 0401836576 ja haluan kovasti saada just sun raportin siitä, että miltä sää näyttää. Pistä pikkusen nokkaa valmiiksi vaikka tästä uutisten ja säätietojen aikana ulos, jotta voit sitten kertoa, kun kysäisen.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Heinäkuun viileä ja sateinen sää on vähentänyt ravintoloiden ja kesätorien kävijämääriä ympäri Suomen. Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä sateen uhka syö ravintoloiden kävijämääriä. Lapista vaikuttaa siltä, että suomalaiset ovat yhä herkempiä säälle ja päätökset jonnekin lähtemisestä jätetään siksi viime tinkaan. Sääennusteet ovat nykyään alueellisesti hyvin tarkkoja, mutta Lappi toteaa, etteivät ennusteet kuitenkaan aina pidä paikkaansa. Hänen mielestään tarkoista sääennusteista on yrittäjille jopa haittaa, ja ihmisten pitäisi osata lukea ennusteesta oikein sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui eilen 71-vuotiaana kuolleen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin Washingtonissa. Stubb istui kirkossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vieressä, noin 5 rivin päässä Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista. Stubbin ei nähty kirkossa puhuneen Trumpille tai varapresidentti Vanceille, mutta hän keskusteli Zelenskin kanssa. Stubb ei kommentoinut matkaansa suomalaismedialle. Presidentin kanslian mukaan syynä oli kiireinen aikataulu. Japania ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen uhriluku on noussut 13, kertoo uutistoimisto Reuters. Voimakkuudeltaan 7,1 magnituudin järjestys iski eilen Kumamoton alueelle. 10 000 kotitaloudet ovat ilman sähköä ja alueen sairaalat ovat ylikuormittuneita.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Hei niin, se on, että sää poutautuu tänään suuressa osassa maata. Ihan maan pohjoisosassa on epävakaisempaa ja paikoin saattaa sataa vettä. Muualla maassa sädekuurot on vähän lähinnä semmoisia yksittäisiä ja pienenlaisia. Päivän ylin lämpötila saattaa, kaverit, kuulkaa, nousta tänään jopa 24 asteeseen. Ja siitä on monta päivää, kun on saanut viimeksi sanoa näin.
6: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Hei, oikein hyvää huomenta. Kello on 3 minuuttia yli 7:00. Hurtelan Iida-Liina täällä sun seurana. Ja jäin miettimään tuossa uutisissa, kun niitä kuuntelin, niin sitä, että joo, se on ihan tosiasia, että kun on kerran kylmä ja viileää, niin ihmiset ei samalla tavalla halua heinäkuussa käydä vaikka kesätoreilla tai ravintoloiden terasseilla viettämässä aikaa. Mutta hieman ihmettelin sitä, että kun matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo siitä, että hänen mielestään niin kun tarkoista säätieteistä on jopa niin kun haittaa yrityksille, että joo, mä olen kuullut kyllä medialukutaidosta, että ihmisten medialukutaito vähenee tai pienenee, mutta se, että nyt meiltä puuttuu niin kuin säänlukutaitokin, koska uutisissa hän totesi sitä, että ihmisten pitäisi osata niin kuin lukea ennusteista oikea sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä. Ja tämä on musta kyllä niin kuin aika paljon vaadittu, että sitä, että meidän pitäisi kulkea joku ilmatieteen laitos tai Foreca-kourassa ja niin kuin miettiä, että no, tämänkö perusteella nyt teen mitäkin tänään. Ja sen takia kaipaan sinua ja huudan myös nyt toki näiden yrittäjien puolesta, että jos kerran tosiaan on niin, että sää vaikuttaa näin kovasti kanssayrittäjien toimeentuloon ja siihen, että paljonko jengiä käy paikan päällä jossain firmassa, niin kohta Waldo's Peoplein jälkeen minä kysyn, että mikä sää tänään. Niin kerropa oikein lempeästi se, että minkälaista säätä just nyt sinun ikkunassa tai parvekkeella tai laiturin nokassa on, jotta sitten jengi runsain mahdollisin joukoin lähtisi kuluttamaan kaikenlaisia palveluita tai edes nautiskelemaan kesäisestä säästä.
7: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6–11.
5: Ja WhatsApp-numero, johon ääniviesteillä voi noita sääraportteja laittaa tulemaan, on tietenkin 0401836576.

0: Huomenta Hitmixiä Ida-Liina. Varkaudessa ihanan aurinkoinen aamu. Toki vaan plus 15 näyttää auton mittari tällä hetkellä, mutta kyllä minä uskon, että se tästä lämpiää, jos ei mitään pilviä rupea keräilemään. Hauskaa keskiviikkoa.
1: Hei, kiitos, että samaa Varkaudesta saatiin jälleen. Tuttuun tapaan useampi raportti ja aika lailla samanlaista todetaan. Kosteaa kuulemma myös on. Sven laittaa Vöyriltä aurinkoa ja 16 astetta. Tänään pitäisi tulla noin 19 astetta, anteeksi, kuulostaa erinomaiselta. Raumalta ollaan saadu videon muodossa tervehdykset säähän liittyen. Siellä aukeaa ovi ja sieltä näyttäytyisi tulevan ihanaa sinistä taivasta ja auringonpaistetta, kuulostaa erinomaisen hyvältä. Savonlinnasta saatiinkin jo aikaisemmin, että siellä paistaa aurinkoa. Kun mä katson tästä Töölönlahdelle, siellä muuten joka päivä tapahtuu jotain uutta, just menee pyöräilijöitä ohi ja nyt tämmöisiä erilaisia olut ja lonkeroteltuja tuohon ihan lähelle minun pistettäni, työpistettäni rakentuu ja siellä kyllä ystävät aurinko paistaa. Niin saadaanko me pitkästä aikaa yhdessä todeta siis ihan oikeasti, että sää ei välttämättä nyt pelkästään ole mielentilantaan aurinkoinen, vaan myös ihan oikeasti aurinkoinen.
2: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Ja näitä säähavaintoja otan toki mielelläni lisää vastaan. 0401836576 on studio WhatsApp-numero. Mielellään ääniviestillä. Kiitos.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Haluan valaa suhun sitä samaa uskoa, mitä Swedish House Mafia upeassa Don't You Worry Child. Kyllä se tästä. Ei kannata niin kauheasti stressata elämää. Kyllä kaikki lutviutuu. Ainakin tämä on se sanoma, minkä minä tästä itselleni poimin tähän aamuun. Kello 16 minuuttia yli 7. Jatketaan säähavainnoilla MC Hammerin You Can't Touch This biisin jälkeen. Ja jos nyt palat halusta ehdottomasti kertoa, että miltä sinun lähistöllä olevasta ikkunasta tai ulkona viettämästäsi ajassa sää oikein tuntuu, niin laita toki sääraporttia tulemaan 0401836576. Erityisesti kaipailisin, no Itä-Suomesta ollaan jonkun verran saatu, mutta Oulun korkeuksilta ja Keski-Suomesta ei ole saatu tänä aamuna minkäänlaisia rapsoja. Haluaisin tietää, että mitä se esimerkiksi Jyväskylän seudulle tänään sään osalta kuuluupi.
1: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
11: Klik klik klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
11: Klik klik klik klik klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik klik klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkee?
13: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
18: Alepa. Urbaani legenda.

0: tekstiä.
1: Ai että! Ihan mahtavia säärapsoja tullut ympäri Suomea. Nyt ollaan siis todella laajalla skaalalla tänä aamuna Hitmixin kesäaamussa liikenteessä. Matkustetaan ystävät ensi Ouluun kohti. Mikä sää tänään?
2: Huomenta, tässä ajellaan yövuorosta kotia Oulun seudulla ja radiossa pyydettiin vähän keliraporttia, niin täällähän on 15 astetta, hyvin selvä ja aurinkoinen sää.
1: Ihanaa.
3: Huomenta täältä aurinkoisesta Heinolasta. Siis pilven hattaraakaan ei näy tässä justiinsa ajan taksitolpalle saavun. Ja lämmintä automittarin mukaan 14,5 astetta. Torikahvilat alkaa pikkuhiljaa tuossa vieressä aukeaa, ehkä pitää mennä hakemaan kupponen pikkuhiljaa. Mutta ei mitään, kertakaikkisen kaunis ja ihana päivä, eikä se ole liian kuuma.
1: Hei, Heinolassa siis kaikki oikein hyvin. Mitä täällä päin Suomea ollaan?
4: Hyvästä tämä päivä. Täällä on kyllä tämmönen aika aurinkoinen meininki, eikä paljon pilviäkään näy, että ihan kaunis päivä tulossa täällä päin.
1: Kempeleessä 15 astetta, aurinko paistaa, Rovaniemeltä sääpäivitys, juuri ja juuri poutapilvinen sää. Keski-Suomi kuulolla aurinko paistaa täydeltä taivaalta, etetään vielä loppuun Kauniainen, tarviiko siellä talvitakkia?
5: Huomenta Iida-Liina ja kaikki Hitmixin kuulijat. Kauniaisissa sää tällä hetkellä oikein kaunis, sininen taivas, aurinko paistaa, 16 astetta lämmintä ja vaikuttaisi aika tyyneltä myöskin toi sää. Sitten toivotaan, että tänään oikeasti päästäisiin johonkin lämpimiin lukemiin, ettei tarvii hytistä kylmässä. Mutta ainakin tällä hetkellä toi aurinko näyttää siltä, että varmasti lämmittää.
6: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Ai että, onpas mukava kuulla pitkästä aikaa tämmösiä raportteja, että ainoat läiskähdykset tulee näistä meidän kanavatunnareista. Mahtavaa, kaverit!

0: samaa tässä Gabri Ponte Easy on My Heartissa on kuin erässä Kaskaadan megahitissä. Hei, kello on 7.32. Huurtelan Iida-Liina täällä. Oikein hyvää huomenta. Kiitoksia valtavasti kaikista säähavainnoista. Ja kyllä me nyt ollaan se todettu, että tänään aurinko paistaa. Saapa nähdään, että otanko kesäbiisibattleen myös jotenkin. Eilen säätila tuntui toimivan varsin hyvin ja kivasti tuossa kesäbiisibattleessa. Niin pitäisikö meidän jatkaa samalla linjalla?
1: Meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: No se biisi, minkä minä nostan vasempaan kulmaukseen, selviää tuossa vartin kuluttua. Hei, muistuttelen, että jos viikonloppuna perjantaina sunnuntain välillä kuulet Pandoraa Hitmixillä, niin Kipin kaffiin osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix, niin voit voittaa itsellesi ja kaverilles, paitsi bilejunakyydin Tampere City Festareille, myös VIP-liput Tampere City Festareille. Mutta tämä Pandora-bongaus tapahtuu vaan perjantain ja sunnuntain välillä, eli nyt voidaan fiilistellä Pandoraa vielä yhdessä ilman minkäänlaista painetta. Kiva juttu, että oot siellä. Toivottavasti aamukahvisi on kuumaa, mustaa ja vahvaa. Ja puurossasi on suolat kohdillaan. Mikään ei ole niin valjun ja lattean makoista kuin kaurapuuro ilman suolaa. Se ei kyllä mene meikäläisen kurkusta alas. Paljon suolaa ja mielellään paljon voita myös päälle, niin ai että.

0: minuuttia vaille aamu 8. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Huurtela Niidalina täällä. Oikein hyvää huomenta. Lady Gagan Bad Romanceilla jatketaan hetken kuluttua. Aviciita haluaisin sulle myös soitella siihen perään. Oikein hyvää huomenta, kaveri.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
11: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
10: Missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä.
13: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Studiossa ollaan tekemässä tällä hetkellä myös tämän päivän vaikeinta valintaa, ja se on tietenkin se, että mitä ihmettä mä oikein nostan biisibattlen vasempaan kulmaukseen hetken kuluttua.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja joo, nostan kädet pystyn sen merkiksi ja tunnustan, olen kovin kilpailuhaluinen ja on kyllä muijaa syönyt se, että tänä kesänä nämä biisibattlet eivät oikein ole taipuneet minun edukseni ja haluaisin kovasti keksiä jonkun skibaleen, jolla tänä aamuna veisin voiton, koska voittohan on mukavaa ja ennen kaikkea ylivoimainen voitto on vielä mukavampaa. Mutta en ole vielä keksinyt sellaista kappaletta, minkä kehtaisin tälle aamulle nostaa tonne biisibattlen vasempaan kulmaukseen. Aviciin ja Prodigyn verran mulla kuitenkin on aikaa vielä miettiä.
2: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Toivottavasti aamukahvisi ei ihan hirveätä vauhtia lähtenyt karkuun auton mukitelineessä, kun Prodigy lähti tässä soimaan. Kello on 8 minuuttia vaille aamukasin ja ennen uutisia ehditään kuunnella Keshan TikTok, jossa muuten on sanat vaihdettu virallisesti muotoon. I woke up in the morning feeling fuck P. Diddy. Viimeaikaisten tapahtumien perusteella ja niiden takia, mitä tästä kyseisestä herrasta on oikein paljastunut. Mutta nyt on vihdoinkin aika paljastaa se, että minkä kappaleen minä olen nostanut tänä aamuna kesäbiisipalautteen vasempaan kulmaan. Tämä on kyllä yllätys itsellenikin.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: En ottanut koskaan nostaa mitään Nylon Beatin tuotantoa kesäbiisi battleen, mutta katsotaan mitä tapahtuu tälle. Mä otan tämän kuuman hiekan nyt enteenä siitä, että loppuviikko olisi kiva ja kaunis ja nätti ja ennen kaikkea lämmin. Mutta mitä nostetaan naikkareita vastaan? Sinä päätät.
1: WhatsAppaa kesäbiisi battleen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Sofia Hitmixin kesäaamussa. Muistuttelen siitä, että saapi laittaa ääniviestillä tulemaan haastajaehdokkaita tämän aamun biisibattlen vasempaan kulmaukseen nostetulle biisille, joka tulee Nylon Beatin toiselta albumilta Satasen lainaalta. Ja tämä biisi täyttää ensi kesänä, mä en kestä, 30 vuotta. Ja se on tietenkin Kuumalle hiekalle, eli yksi ton albumin sinkuista. Mutta minkä kappaleen tämä oikein tänä aamuna kohtaa tuossa 8 jälkeen biisibattlessä? Päätä sinä. 0401836576 on numero, johon otan noita vastaehdokkaita mielelläni vastaan. Kiva juttu, että oot siellä. Jatketaan kaverit kohta.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
7: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko, ei enää paperipostia.
6: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
7: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin, lähetäänkö laivalle?
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Heinäkuun viileä ja sateinen sää on vähentänyt ravintoloiden ja kesätorien kävijämääriä eri puolilla Suomea. Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo Ilta-Sanomille, että jo telkkä sateen uhka vähentää asiakkaita. Lapin mukaan suomalaiset ovat yhä herkempiä säälle ja lähtöpäätökset tehdään yhä useammin viime hetkellä. Hänen mielestään tarkoista sääennusteista on yrittäjille jopa haittaa. Ja ihmisten pitäisi osata lukea ennusteista oikein sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä. Hotellityöntekijät kertovat Ilta-Sanomille, että asiakkaiden sotkut aamupalapuffeteissa ovat jokapäiväinen ongelma. Erityisesti lapsiperheet nousivat vastauksissa esiin. Työntekijöiden mukaan pöydille, tuoleille ja lattioille jää ruokaa ja roskia, ja hävikkiä voi syntyä kymmeniä kiloja päivässä. Sotkujen siivoaminen lisää kiirettä ja henkilöstökuluja. Työntekijät toivovat, että asiakkaat ottaisivat vain tarvitsemansa määrän ruokaa ja siivoaisivat suurimmat jälkensä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui eilen 71-vuotiaana kuolleen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin Washingtonissa. Stubb istui kirkossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vieressä, noin 5 rivin päässä Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista. Stubbin ei nähty kirkossa puhuneen Trumpille tai varapresidentti Vansille. Sen sijaan Stubb kuiskutteli Zelenskin kanssa, jonka hän tapasi jo aiemmin tiistaina Washingtonissa.
18: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Suuressa osassa Suomen maata on tänään, kuulkaas, pautaista säätä. Lapissa on sitten hieman epävakaisempaa ja paikoin satelee vettä. Mutta on niinku muuten selkeää, puolipilvistä, aurinko paistelee ja kuulostaa oikein hyvältä, ainakin minun korvaani. Jopa 24 lämpöasteeseen saattaa elohopia tänään nousta.
20: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Ai hitsin pimpulat, mä toivoin kovia haastajia ja vastustajia Nylon Beatin kuumalle hiekalle biisille, jonka mä olen tänään itse valinnut kesäbiisibattleen vasempaan kulmaukseen. Ja nyt on kyllä, sain sitä mitä toivoin ja tilasin, ja nyt on semmoinen runsauden sarvi, mitä kohta lähdetään Hitmixin aamussa purkamaan. Ja mulla on vaikeuksia valita, mä haluaisin valita nämä kaikki. Mutta ikävä kyllä me ei voida tehdä niinku vuorokautta kestävää kesäbiisibattle-lähetystä, niin ihanaa kuin se olisikin, niin vaikea valinnan edessä kohta ollaan. Princess and Anyone But You, tuommoinen 3,5 minuuttia on aikaa vielä laittaa kesäbiisibattle-ehdotuksia, eli jos sulle nyt tulee joku kappale, jonka ihan ehdottomasti haluat laittaa naikkareit vastaan, pääpalkintohan on huima. Se kappale, joka sitten lopulta valitaan, ja sitten kun päästään äänestelemään, niin se, joka saa enemmän ääniä, niin kuunnellaan kokonaisuudessaan Hitmixillä tuossa vähän ennen 8:30, eli muista, että sulla on valta vaikuttaa siihen, että mitä musiikkia Hitmixillä kohta kuunnellaan.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, 100 päivää kesää, Hitmixin aamussa.

Mutta tosiaan semmoinen 3 minuuttia aikaa vielä laittaa ehdotuksia tulemaan WhatsAppilla mieluiten ääniviesti muodossa. 0401836576 on tuo, minne voit oman ehdokkaasi rekisteröidä.

0: Opettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on ihan just 6 minuuttia yli aamu 8. Ja sehän tarkoittaa sitä, että...
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: On aika vihdoinkin katsoa, että mitkä kappaleet ovat tänään nokkapokassa Hitmixin kesäaamussa. Lähetään kuule kuuntelemaan, mitä täällä ollaan mieltä.
2: Huomenta, Ida-Liina. Miten jos tuon kesäbiisi battleen oikeaan nurkkaukseen tämmönen kesäbängeri legenda kuin TCT Feat Jontte Valosaari ja mentäisiin rannalle?
0: Oota, hyvä. Mä vien sut rannalle. Tididi.
3: Ja huomenta, Ida-Liina. Sulla biisissä lähdetään biisibattlessa kuumalla hiekalla, eli rannalle. Niin mitä jos otetaan sama espanjaksi, eli Miranda ja Vamos a la Playa?
0: Hei, noi olis keskenään, kuulkaa, kovat battleparit johonkin aamuun.
4: Huomenta!
0: Aha, no niin, moi!
4: Koska pilveten taivas, niin ehdotan biisibattleen Antti Ruiskun Sata salama iskee tulta.
0: Mä oon pettynyt, että kukaan ei esimerkiksi eilen ehdottanut sataa salamaa, kun kuitenkin ukkosmyrskyjä tai myräköitä luvattiin ympäri maa. Mitäs täällä ollaan mieltä?
5: Tuomas soittelee huomenta. Ai, siihen halusit ääniviestiä. Mm-hmm. No olisiko se tuo maskara ja erittäin hyvä, eli täydellinen semmonen sopiva samaan aikakauden ehdokas siihen battleen. Ei tässä muuta, mutta koko mukavaa keskiviikkoaamua kaikille.
6: Olisiko mahdollista laittaa siihen kilpailukaveriksi toi Tean Tytöt tykkää, että se voisi olla tosi kova.
0: Oh, no on niin hyviä ehdotuksia, mutta lopulta Nylon Beatin tänä aamuna kohtaa.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Kyllä, se on erittäin hyvä, ellei täydellinen, mutta kumpi kappaleista kuunnellaan kokonaisuudessa Hitmixillä reilun 15 minuutin kuluttua? Sinä päätät.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.

0: sytä kuule. Sitä, että kuulla ei kauheasti varjoa nyt sitten näykkää maahan. Meillä on siis täysi kuu, joka mollottaa yöllä ja ainakin minulla se tuntuu vievän yöunet. Tutkijatkin on vähän epävarmoista, että mistä se oikein johtuu, mutta jostain kumman syystä täysi kuu on ainakin mulle kaikista paras unen ja nukkumatin karkotin. 80s Around the World ja Bebe Rexan ja Faithlessin New Religionia on tulossa pienen hetken kuluttua hitmiksillä, mutta sitä ennen kaipaan sun apua siihen, että ratkaistaan tuossa hetken kuluttua, että kumpi kappale soi hitmiksillä kokonaisuudessaan meidän kesäbiisi battlessa, kumpi kappale kruunataan tämän keskiviikkoaamun voittajaksi.
1: Hitmixin kesäbiisi battle vasemmassa kulmauksessa.

0: Tällä hetkellä tilanne on hyvin tasainen Hitmixin WhatsAppissa, mutta muista, että tilanne saattaa hyvin nopeasti keikahtaa kumpaan tahansa suuntaan. Ääniviestiä siis kaipaan sinulta.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576. Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Itku.

0: Mikä jää? Aku Ankka Juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
2: Aku Ankka Juniori. Kuin Aku Ankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
3: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotiin.

0: ekologista matkailua, kun siitä kovasti puhutaan ihmisen hiilijalanjäljestä. Tällä ei ole nojatuolimatkalla tai autorattimatkalla edisiin tahtiin ympäri maailman. Ei tarvitse paljon minnekään poistaa. Menee vaikka omaan pihaan ja laittaa auton virrat päälle ja kuuntelee hitmiksiä, niin voit kuvitella itse mihin tahansa päin maailmaa. Semmoinen tilanne meillä kuule kaveri on, että Bebe Rexan ja Faithlessin ajan on vielä aikaa äänestää sitä, että kumpi näistä kappaleista kuullaan seuraavaksi hitmiksillä kokonaisuudessaan. Tiukka on tällä hetkellä tilanne. Toinen biisi on yhden äänen ylivoiman ottamassa nyt just tällä hetkellä hitmiksi WhatsAppissa.
1: Hitmiksin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Vasemmassa kulmauksessa on minun ehdokkaani eli Nylon Beatin kuumalle hiekalle, sillä povailen sitä ja uskon kovasti siihen, että kyllä me sinne kuumalle hiekkarannalle vielä tässä kesän aikana päästään. Nylon Beat kohtaa oikeassa kulmauksessa olevan.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Saman aikakauden erittäin hyvän, ellei täydellisen maskaran. Mutta kumman sinä haluat kuulla kokonaisuudessaan hitmiksillä seuraavaksi? Nylon Beatia vai maskaraa? Päätä sä! Ääniviestillä voi tulla, laittaa tulemaan omaa ääntä. 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Ai että kaverit, kuulkaa. Jännäksi ja tiukaksi meni tänäkin aamuna biisibattle, mutta eiköhän me olla valmiita pikkuhiljaa julistamaan voittaja.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisibattle.
2: Ääni tänä aamuna menee. Itse tää on vaikea. Kyllä mä annan sinne Nylon Beatille äänen. Tota kuumalle hiekalle on kuullut vähemmän kuin sitä erittäin hyvää ja täydellinen.
3: Eipä ole biisibattlessa maskaran voittanut, joten ääni erittäin hyvä, ellei täydellinen.
0: Mitäs mieltä täällä ollaan?
4: Kyllä se on tällä kertaa niin päin, että kyllä tulee studiolle päin ääni. Siinä oli sellaista menoa, että sellaista haluan kuulla.
5: Tämän aamun biisibattlessa minun ääneni menee Nylon Beatille ihan vain sillä perusteella, että tykkään kyseisestä biisistä enemmän kuin tästä maskaran ehdokkaasta.
6: Haluaisin kuulla Nylon Beat kuumalle hiekalle.
0: Uskomatonta, mutta siltä se nyt näyttäisi, että...
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: On aika antaa itselleni aplodit, sillä tänä aamuna kyllä siis toi Nylon Beat otti tuossa edellisen biisin aikana semmosen kaulan tuohon maskaran erittäin hyvän, ellei täydelliseen, että nyt mennään kuumalle hiekalle heidän kanssaan. Britnin kanssa jatketaan Womanizerin tahtiin. Kiva, että oot siellä.

0: Hitmixin kesäaamussa soi Nylon Beatin Kuumalle hiekalle kappale, joka tänä aamuna voitti kesäbiisin battlen. Ja toivon todella, että sinulla on päivä, kun kaikki on vaan easy ja helppoa ja kivaa. Kuumalle hiekalle.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Se on ystävä just näin, ja nyt mietin, kun tämä heinäkuuhan on ollut varsin kolea ja silleen viileä, niin aika moni tuttava on esimerkiksi suunnannut jonnekin vähän etelämän lämpöön, että varmasti saa sitten niin kuin kunnon rusketuksen vielä kesäloman aikana. Niin mietin sitä, että ainahan hehkutetaan näitä upeita ja uskomattoman ihania ja trooppisia lomakohteita, missä ollaan, mutta harvemmin kuulen puhuttavan niistä siis ihan kammottavista matkamuistoista, mitä on joskus saanut niin kuin kokea ja tuta. Jos sulla on joku semmoinen paikka, jonne olet joskus reissannut ja joka jätti siis lähtemättömän vaikutuksen silleen ei niin kauhean positiivisella tavalla, niin please jaa se mulle, niin sitten tiedetään kaikki kesälomalaiset, että voidaan tätä mestaa yhdessä vältellä. 0401836576 on tietenkin WhatsApp-numero, johon näitä paikkoja otan vastaan. Että onko joku semmoinen paikka, jossa esimerkiksi torakoita vilisi lattialla tai hanasta tuli ruskeaa vettä tai muuten vaan koko seuruekunta järkyttyy ravintolan huonosta tasosta jossain ulkomailla, niin anna kuule tulla. Päästä kaikki pahimmat traumas irti.
1: Kesä on mielentila.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Ja parasta kesämusaa läpi kesän.
2: Hitmix.
0: Koska siis mikään hän ei ole niin tylsää kuin se, että on kauan odotettu loma ja sitten loma päätyykin semmoiseen, niin kuin, että en mä nyt tästä haluaisi maksaa. Briitua tähän aamuun. Basic Elementin The Promise Man tulossa heti tähän perään. Oikein hyvää huomenta, ystävä.

0: Kello on 8.38, kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Alan Walkerilla jatketaan kohta ja Pinkin You and Your Hand tulossa siihen perään. Ja hei, kaipailen näitä karmaisevia lomamuistoja Hitmixin WhatsAppin 0401836576. Mä voin antaa semmoisen vinkin ja tiisauksen, että jos jollain luksussaarella myydään halpaa hotellia, niin kaveri, mene ja kierrä se paikka kaukaa, ainakin mulla on omakohtaista kokemusta tämmöisestä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Supla on True Crime -podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
12: Isän kuoleman jälkeen Kärin alamäki elämässä jatkui ja vauhti vain kiihtyi. Rikokset olivat yhä rankempia eikä hänen elämänsä hallinta ollut millään lailla kasassa. Yhä useammin mies oli humalassa ja vuonna 1964 hän oli jälleen oikeuden edessä pahoinpitelyn sekä aseellisen ryöstön vuoksi. Koska Garylla oli jo useita tuomioita takanaan, katsottiin hänen olevan niin sanotusti
13: paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
2: Jos oot päättänyt satsata rahoja ja lähteä jonnekin semmoiseen niin vähän hintavampaan paikkaan, jolla on niin kuin maine esimerkiksi maailman julkisten miellyttynä paikkana, niin sit jos joku hotelli näyttää liian hyvältä ja ennen kaikkea halvalta ollakseen hyvä, niin silloin todennäköisesti se on just sitä, eli kammottava läävä. Mä muistan joskus noin ehkä reilu 10 vuotta sitten, kun reissasin Kroatiassa ja mentiin Vaarin saarelle, siis tänne saarelle, josta moni julkimo on aikoinaan julkaissut kaiken maailman reissukuvia, niin me oltiin siinä vaiheessa jo pari viikkoa oltu reissun päällä ja useammassa tämmöisessä asunnossa yövytty ja ajateltiin, että hei, että jos kerran hotellihuoneen saa samaan hintaan kuin semmoisen vähän köppäsen asennon, niin kyllähän me nyt hotelliin mennään. Mutta tiedätkö niitä tilanteita, että kun sä astut välittömästi johonkin tilaan ja kaikki paikat vaan huutaa, niin kuin, että juokse ja mene äkkiä karkuun, niin tää hotelli oli just semmoinen, niin kuin aulasta lähtien tuli mieleen semmoinen, että oi, niinkö täältä sitten tosiaan elossa päästään pois, nyt jos vähän liioittelen. Mä olin siis varannut tämän hotellin sen takia, että joo, se oli saanut aika huonot arvosanat, mutta mä ajattelin, että koska kyseessä oli luksuskohde, niin et vähän niin kuin, että voi olla, että varakkaat eurooppalaiset on vaan sitten niin kuin herkkähipiäisiä. Ja mä muistan, että kun sinne hotellihuoneeseen lopulta päästiin, niin siellä ei valot toiminut, sisustus oli suoraan jostain 60-luvulta. Mä luulin, että noit, niin kun, että vaikka petivaatteet oli ihan puhtaat, niin ne oli sen verran nukkavierut, että ne oli varmasti alkuperäiset sieltä jostain, niin kun tiedät, että vuosikymmenten ja vuosikymmenten taas takaa. Ja ylipäänsä se huone oli semmoinen, että kun oven lukitsi, niin sai jännittää, että menikö se nyt lukkoon ja mitään arvotavaraa sinne ei uskaltanut jättää. Ja ylipäänsä sitten, kun sinne niin kun hipsutteli yöllä, niin en uskaltanut laittaa korvatulppia korville, vaan nukuin ihan varalta silleen kaikki aistit auki, että jos nyt sitten sattuisi jotain yön aikana käymään, niin sitten päästään nopeasti ikkunasta vaikka sitten pakenemaan. Hyvä puoli oli se, että tämä kyseinen hotelli sijaitsi hyvin lähellä niin kuin uimarantaa ja niin kuin koko kylän keskustaa tai kaupungin keskustaa, että sitten pääsin nopeasti ulkoilemaan. Ja se, että kun kerran olosuhteet olivat niin kurjat ja karut, niin tuli todellakin ulkoiltua. Tylsää oli tietenkin sitten se, että koska opiskelijabudjetilla oli liikenteessä, niin sitten siinä vaiheessa ei kyllä niin kuin parantanut perua hotellivarausta, vaikka kaikki hälytysmerkit huusi, niin kun, että mene, juokse ja pakene kauas pois. Mutta se oli ihan arvokas oppikokemus siinä mielessä, että jos joku on liian halpaa ollakseen hyvää, niin sitä se useimmiten on, ainakin mitä tulee turistikohteisiin.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
2: Yhdellä jenkkireissulla opin myös sen, että jos kukaan valittaa minkään hotellin tai asunnon arvosteluista hajuista, niin sitä kannattaa kyllä niin kuin siihen kannattaa suhtautua varautuvasti. Mennään tähänkin myöhemmin Hitmixin kesäaamussa. Ja hei, jos sulla on jotain semmoisia lomakokemuksia, jotka on nostaneet karvat pystyyn, niin 0401836576. Sen voit jakaa.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse suplapi.

0: Robert Miles tässä. Hitmixin kesäaamu on ohjelma, jota kuuntelet. Oikein hyvää huomenta, kaveri.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmix.

0: Uutisia ja säätietoja kohti mennään seuraavaksi. Kello on just 3 minuuttia vaille 9. Uutisissa asia muun muassa siitä, että miten suomalaiset ja muutkin matkailijat sikailevat hotellien buffeteissa. Ei näin, ystävät, ei näin. Loreenin Euphoria päästään kuitenkin popittamaan yhdessä hetken kuluttua.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui eilen Yhdysvaltain republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin hautajaisiin Washingtonissa. Stubb istui kirkossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vieressä, mutta hänen ei nähty puhuneen Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille tai varapresidentti J.D. Vanceille. Stubb ja Zelenski keskustelivat keskenään ja he olivat tavanneet jo aiemmin Washingtonissa. Stubb ei kommentoinut matkaansa suomalaismedialle kiireisen aikataulunsa vuoksi. Hotellityöntekijät kertovat Ilta-Sanomille, että asiakkaiden sotkut aamupalabuffeteissa ovat jokapäiväinen ongelma. Erityisesti lapsiperheet nousivat vastauksissa esiin. Työntekijöiden mukaan pöydille, tuoleille ja lattioille jää ruokaa ja roskia, ja hävikkiä voi syntyä 10 kiloja päivässä. Sotkujen siivoaminen lisää kiirettä ja henkilöstökuluja. Työntekijät toivovat, että asiakkaat ottaisivat vain tarvitsemansa määrän ruokaa ja siivoisivat suurimmat jälkensä. Vuoden suurin veronpalautuspäivä on ensi maanantaina. Elokuussa palautuksia saa yli 2 miljoonaa suomalaista, mutta maksu voi viivästyä, jos verohallinnolta puuttuu tilinumero. Noin 15 000 henkilölle palautus lähetetään maksuosoituksena Nordeaan. Jos sitä ei lunasteta 4 viikossa, rahat palautuvat verohallinnolle. Oman maksupäivän voi tarkistaa verotiedoista.
10: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Poutaista säätä on tänään suuressa osassa maata. Ihan Lapissa saattaa olla epävakaisempaa ja paikoin sadella vettä. Eli siis tarkoittaa sitä, että selkeää, puolipilvistä, aurinko saattaa pilkahtaa joko pilviharson läpi tai sitten ihan pilvettömältä taivaalta. Päivän ylin lämpötila saattaa nousta tänään jopa 24 asteeseen.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Hitmix. En tiedä susta, mutta ehkä mä oon kasvanut jotenkin niin ysärillä, jossa koko ajan peloteltiin sillä, että miten ruokaa ei saa tuhlata, niin tulee hirveän paha mieli siitä, että ihmiset jotenkin mässäilee tai ennen kaikkea sikailee ruoan kanssa hotellien aamupalapöydissä ja buffeteissa, kuten äsken tuossa uutisissa sanottiin, ja ennen kaikkea sääliksi käy kaikkia niitä nuoria kesätyöntekijöitä, joiden ekoja paikkoja tuommoiset vilkkaat ravintolaympäristöt oikein on, ja sitten minkälaista sotkua ja törkyä siellä saa sitten noukkia menemään. Eli tehdäänkö kaikille, mahdollistetaanko kaikille mahdollisimman mukava työpäivä, että siivotaan nyt ne omat sotkut ja jäljet. Ja tämä pätyy nyt ihan kaikkialle myös työpaikalle ja puistoihin, jos sinne lähdetään pikminiköimään, niin ei nyt jätetä niitä papereita ja muovipillejä ja kaikki. No muovipillejä nyt ei enää pitäisi mistään saadakaan, mutta pahvipillejä minnekään pyörimään. Eikö siihen? Tänään pitäisi olla meille ihan itsestäänselvyys. Lorenin Euphorian laitan joka tapauksessa tässä seuraavaksi soimaan. Ja sitten yksi kaikkien aikojen isoimmista kesälekoista.
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Houta, Loreen Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 5 minuuttia yli 9. Oikein hyvää huomenta, ystävä. Total Eclipse of the Heart tulossa pienen hetken kuluttua, mutta sitä ennen yksi kaikkien aikojen kesäbiiseistä, jota esimerkiksi meidän Saaramme myöntää kuuntelemansa juoksulenkeillä.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Lapushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Lapushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Heitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Jos yksi asia harmittaa on se, että koskaan Bonnie Tyleria on ehtinyt nähdä livenä ja nyt se on myöhäistä. Ja mä toivon kovasti, että sinä et kadu mitään tekemättä jättänyttä asiaa. Esimerkiksi sitä, että kun vähän ajan kuluttua Hitmixin kesäaamussa joka aamuiseen tyyliin skabaillaan faktaa vai feikkiä ohjelmaosion parissa, niin et jätä soittamatta. Tänään tarjolla on Hitmixin teepaitaa, pyyhettä tai kalastajalakkia ihan miten voittaja itse haluaa. Ja tehtämähän on hirvittävän helppo, sit kun annan luvan, niin saapi soitella studion numeroon. Ja sitten pääset linjoille mahdollisesti kilpailemaan noista Hitmixin palkinnoista. Yhteen kysymykseen tosin pitää tietää vastaus. Ja vastauskin on silleen 50-50 todennäköisyys, että se menee oikein, koska vastaus voi olla joko vaan faktaa vai feikkiä. Eli aika kiva, hei. Innan Hotin ajattelin laittaa seuraavaksi soimaan ja Alessonen Nate Smithin I Like It. Kiva juttu, että oot siellä, kaveri. Kello on kohta vartin yli 9. Huurtelan Iida-Linna täällä sun seurana. Heipparallaa, hei vaan, hei.
1: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
11: Töki, töki, töki, töki, töki, töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
16: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
17: Sellainen on Puuhamaa.

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: Viksin kesäaamu, kun kello on ihan just 22 minuuttia yli aamuyysin. Täällä huurtellaan Niina-Liina sun seurana. Oikein hyvää huomenta. Alesson ja Nate Smithin I Like It biisin laitan ihan just soimaan. Ja tuon biisin aikana sulla olisi aika rimpauttaa studioon. Älä soita ihan vielä, kohta vasta avaan puhelinlinjat. Sillä sen jälkeen me skabaillaan faktaa vai feikkiä. Kilpailussa tänä aamuna on tarjolla kalastajalakkia, teepaitaa tai pyyhettä. Ihan mitä voittaja sitten tahtookaan. Tehtävä on varsin helppo. Mä tuun esittämään yhden kysymyksen, joka liittyy pian kuultavaan Safri-duoon. Ja sun tehtävä ainoastaan tietää, että onko väite faktaa vai feikkiä. Mutta arvaappa mitä.
1: Soita Hitmixille 010 800 104.
0: Käsky kävi ja se tarkoittaa sitä, että meillä on studion linja tauki. 2,5 minuuttia on aikaa soitella, eli Alesson ja Nate Smithin verran. Kiva juttu, että oot siellä.

0: siinä se pari minuuttinen meni ja nyt onkin aika sitten.
1: Hitmixin.
0: Hyvää huomenta Toni Tuusulasta. Mitäs Tuusulaan kuuluu tänä aamuna?
2: Oikein hyvää. Hieno ilma ja aurinko paistaa.
0: Onko jotain isoja suunnitelmia tälle päivälle?
2: Töitä.
0: Pitkä työpäivä edessä ennen kuin pääsee vapaille, niinkö?
2: Kyllä.
0: Mm-hmm. Hei, mä laitan kohta soimaan Safri-duoa. Hitmixillä, kuinkas hyvin sulla on harlussa Safri-duon historia?
2: Joo. Nyt heitit pahaa, että ei oikeastaan yhtään mitään tietoa.
0: No mutta hommelihan on semmoinen, että sulla on kuitenkin 50-50 mahdollisuus voittaa oikein joko kalastajalakki, teepaita tai pyyhe, jos osaat vastata kysymykseen oikein. Minkä sanoista ottaisit mieluiten?
2: No, teepaita mulle puuttuu. Kaikki no. Muut mulle taitaa olla.
0: Ja noitahan saa kuka tahansa tilattua osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Mutta hei, pulinat sikseen. Me lähdetään arvuuttelemaan. Katsotaan, lähteekö sulle teepaita pian matkaan. Tanskalainen Safri-duo soi Hitmixillä säännöllisesti ja kohta lupaan soittaa yhden yhtyeen tunnetuimman biisin, eli sen Bongo-biisin. Mutta onko faktaa vai feikkiä, Toni, että alun perin ennen läpimurtoaan Safri-duo levytti klassista musiikkia? Nyt menit hiljaiseksi.
2: Faktaa.
0: Piti hetki aikaa miettiä vai?
2: Joo.
0: Mihin perustat tämän?
2: No, tämä on ihan puhdas arvo.
0: Katsotaan hei, mitä tietokone sanoo. Toni siis väittää, että on faktaa, että Safri-duo levytti alun perin klassisia biisejä ennen kuin löi läpi tällä elektronisemmalla jytkellään. Ja vastaushan on...
1: Faktaa!
0: Jee! Onneksi olkoon! Kannatti Oho. Lähteä arvailemaan tänä aamuna. Onneksi olkoon, mä laitan sulle tulemaan teepaitaa Tuusulaa kohti.
2: Kiitos.
0: Kiitos, mukava päivä jatkoa sulle.
2: Kiitos.

0: kesärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Don't you worry,
1: Hit mix. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Mitenkäs keskiviikko on tähän mennessä sujunut? Kello on 9.33. Oikein hyvää huomenta. Sulle toivottaa Huurtelan Iida-Liina hitmiksi kesäaamusta. Tää on tietenkin Rihannaa Reddeksillä. Jatketaan ihan pienen hetken kuluttua. Ja kyllä me Kaskaadaltakin heidän se kaikista isoin biisi kautta aikojen. Ehditään tässä kuunnella ennen kympin uutisia.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
11: Missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Hei, hei, hei, huutaa Rednecks. Tsemppiä sulle tähän keskiviikkoon, oot sitten työn touhussa tai kesälomalla. Ja se on jännä juttu, että kun kesäloma iskee ja sitten kun mennään mökille, niin siellä vastatyölästä onkin. Monet työkaverit, jotka tässä pikkuhiljaa palailee töihin ensi viikolla, niin huokailee siitä, että no ainakin pääsee noista kesätalkoista sitten.
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Mutta lupasin Kaskauden isoimman hitin, niin se tulee tässä Every Time We Touch. Alexian Summer is Crazy tähän perään, eli oikein erinomaisessa seurassa vietät tietenkin tätä keskiviikkoa. Kiva, että oot siellä.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Music.

0: Kuinkas villiä kesää siellä on vietetty? Jääkö tää kesä 26 sellaisena niin kuin kaikkien aikojen kesänä mieleen? Toivottavasti. Toivon, että elät mahdollisimman täysiä tämänkin kesäpäivän. Sound of Legendia, Sweet Dreams. Ei mennä nyt kuitenkaan kaveri vielä nukkumaan. Niin tulossa ihan hetken kuluttua. Ja Daddy DJ tietenkin. Ne kuulet Hitmixin kesäaamussa.
1: The summer is crazy.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Ja muista, jos et vielä ole osallistunut meidän kesän jatkojen arvontaan, Ibizan reissun arvontaan, niin supla.fi/hitmix on oikea osoite.

0: Ja Hitmixillähän me annetaan musiikin soida, kuten Daddy DJ toivoo. Kello on 5 minuuttia vaille aamukympin. Oikein hyvää huomenta, kaveri. Huurtelan Iida-Liina sun seurana. Ja muista, biisitoiveita toteutellaan tuossa vajaan tunnin kuluttua. Eli mikä kappale olisi semmoinen, jonka sinä ehdottomasti haluaisit tähän keskiviikkoon kuulla. Ilmi anna se perusteluineen Hitmixin WhatsAppiin 0401836576. Uutisten ja sääntietojen jälkeen muun muassa Güntheriä ja Ace of Basea. Kiva, että oot siellä.
1: Viu, viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkee?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei täis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
14: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei. Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yhdysvaltain senaatti on edennyt kohti uusia Venäjä-pakotteita. Republikaanien ja demokraattien tukema lakiesitys hyväksyttiin eilen ensimmäisessä menettelyäänestyksessä äänin 86-12, kertoo Bloomberg. Esitys sallisi jopa 100% tullit suurimmille venäläisen energian ostajamaille, kuten Kiinalle ja Intialle. Suoraan Venäjältä tuotaville tavaroille voitaisiin määrätä jopa 500% tullit. Senaatti voi hyväksyä esityksen loppuviikolla, mutta laki voisi tulla voimaan aikaisintaan syyskuussa. Heinäkuun viileä ja sateinen sää on vähentänyt ravintoloiden ja kesätorien kävijämääriä eri puolilla Suomea. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä sateen uhka vähentää asiakkaita. Lapin mukaan suomalaiset ovat yhä herkempiä säälle ja lähtöpäätökset tehdään yhä useammin viime hetkellä. Hänen mielestään tarkoista sääennusteista on yrittäjille jopa haittaa, ja ihmisten pitäisi osata lukea ennusteista oikein sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä. Elokuun veronpalautukset maksetaan ensi maanantaina yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Palautus voi jäädä tulematta, jos tilinumero puuttuu tai verotustietoihin on tehty muutoksia. Aiemmin tässä kuussa Verohallinto kertoi, että lähes 33 000 suomalaisen palautus uhkasi viivästyä tilinumeron puuttumisen vuoksi. Mätkyjä maksaa elokuussa 340 000 suomalaista.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Pautaista säätä on luvassa tänään suuressa osassa maata. Puolipilvistä, yksittäisiä sadekuuroja saattaa lähinnä liikkua tänään maan lounais- ja koillisosissa ja Lapissa. Sielläkin on luvassa paikoitellen ripsivää vettä. Päivän ylin lämpötila liikkuu tänään 15 ja 24 asteen välillä.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Hei parallaa ystäväiseni, kello on just lyönyt yli 10. Huurtelan Iida-Linna täällä sun seurana ja tosiaan toivebiisejä lupaan toteuttaa tuossa reilen puolen tunnin kuluttua. Eli mikä olisi semmoinen kappale, joka sinun pikkulauantaitasi erityisesti piristäisi? Ilmi anna se WhatsAppiin 0401836576. Toi WhatsApp-numero kannattaa ottaa muutenkin talteen, koska heti tuossa Güntherin jälkeen hihkaisen tämän aamun kesäpitäjän. Ja mä tässä katselin, että tässä viimeisen viikon sisään me ollaan huudeltu muun muassa Rovaniemeä, Raumaa, Oulua, Jyväskylää, Kokkolaa, Lahtea. Ja aika hyvin tässä kesän aikana muutenkin näitä kesäpitäjiä ollaan täältä kuule Teuvasta lähdettiin liikkeelle ja Suonenjoen kautta Lahteen asti päädytty, niin katsellaan minkälaista paikkakuntaa tai kylää kohta huutelen. Koitan etsiä jonkun semmoisen, joka olisi vähän haastavampi nyt viime aikoina, just vaikka nämä Jyväskylät, Kokkolat ja Lahdet on varsin nopsasti ratkenneet.
7: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
1: Me ollaan hienosti reissattu ympäri ja läpi Suomen ristiin rastiin tässä kesän aikana, mutta ainakin yksi paikkakunta on vielä huutelematta. Me ollaan länsirannikolla, kuitenkin suhteellisen etelässä, ja tämäkin on kaupunki, joka on ehkä hieman kyljessä olevan suuren naapurikaupungin varjossa. Tämä kyseinen paikkakunta alkaa koolla ja siinä on heti perään kaksi aata ja naisen nimi, eli Kaarina. Nyt jos joku Hitmixin ja sattuu kuuntelemaan Kaarinassa, niin laitahan ääniviestiä tulemaan 0401836576. Tai tietenkin voit, jos olet oikein rohkealla tuulella, niin rimpauttaa studion numeroon 010800104. Kiinnostaa kovasti tietää sitä, että mitenkäs tämä viikko on sujunut Kaarinassa ja miltä tämä keskiviikko näyttää. Onko suunnitelmia, onko kesäloma kiireitä vai kenties sit ihan työhoppua? Haluan kuulla just susta.
0: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
1: Ja sitten tässä vaiheessa aina kysytään, että onko jotain palkintoja. No niin, tässä nyt ei ole palkintoja. Halutaan vaan saada mahdollisimman moni Hitmixin kuulija ympäri Suomen tavoitettu. Ja tietää, että missä me oikeasti kuulutaan, koska täällä studiossa etenkin tämä homma on varsin yksinäistä. Ace of Basein The Sign on tämä. Calvin Harrisin ja Ellie Goldingin ihana I Need Your Love tulossa heti tähän perään. Mun nimi on Huurtella Niidaliina ja ohjelma, mitä kuuntelet, on Hitmixin kesäaamu. Hyvää huomenta päivää!

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Ellie Goulding yhdessä Calvin Harrisin kanssa ravisuttelee menemään hitmixin kesäaamussa. I Need Your Love on tietenkin tämän ikonisen biisin nimi. DJ Boboa, Shadows of the Night, Beats & Stylesin Dynamite. Muun muassa näitä päästään rokkaamaan kohta yhdessä.
1: Bongaa viikonloppuna hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City Festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: hitmix.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
8: Joo, tietty.
7: Ja huudat sitten kovaa seis.
8: Joo, joo, totta kai.
7: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
15: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
9: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: Enpä tiedä, minkälaisia varjoja tänä yönä oikein näkyy, kun täyttä kuuta pukkaisi. Eli jos huomenna väsyttää, niin voipi olla, että se on se kuu, joka on vienyt yöunes. Meillä on kuitenkin vielä aamua ja päivää vielä pitkälle, ennen kuin meidän näitä kuu-asioita täytyy miettiä. Muun muassa Beats & Stylesin Dynamite on semmoinen, mikä toivottavasti täräyttää sut viimeistään tässä vaiheessa keskiviikkoa hereille.
1: 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa. Tell a friend to tell a friend. Beats & Stars back at it
0: again. Like this. Ja hei, jos satut kuuntelemaan Hitmiksiä just nyt Kaarinassa, niin laitahan ääniviestiä tulemaan. 0401836576 on WhatsApp-numero, johon odotan kuulumisia ja terkkuja nimenomaan Kaarinassa.

0: tässä. Mitä sanoisit, jos seuraavaksi aloitettaisiin ihan oikeasti Oodi elämälle ja ennen kaikkea ihanalle kaikille sille, mitä se voi tarjota?
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Tää on ihana yhteistyö Portion Boysilta ja Sonja Lumpeelta, eli

0: Niin laulaa, että it feels so good ja ai että tuntuu makealta ja kivalta päästä kohta toteuttamaan kesäpäivätoiveita. Täällä on tulossa musiikkia muun muassa eräältä Hitmixin juontajalta. Kyllä sä tiedät, kenestä iltapäivän ilostuksesta puhun. Ja se on kuulijan toive. Martin Garrix on myös muun muassa tulossa ja Infernal Self Control. Kiva kaveri, että oot siellä. Hitmixin kesäaamua kuuntelet ja huurtelan Iida-Liina täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin,
7: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmonet.fi.

0: Kello on 18 minuuttia vaille 11 ja on aika minun ylivoimaisen suosikkiosuuteni Hitmixin aamussa. Ja se on se, kun annan sinun päättää, mitä Hitmixillä kuullaan. Tässä loppuu Infernalin Self Control. Huurtelan Iida-Liina täällä, hei vaan. Kuka siellä?
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: Aurinkoista huomenta Savonlinnan suunnalta lasten kanssa aamupalalla ja Hitmix soimassa. Ei mitenkään olisi mahdollista saada Ysärin lapsibiisiä, kun se on miun ja lasten lemppari. No kyllähän se on ihan mahdollista. Tässä se lähtee soimaan Oku Luukkainen kavereineen ja Ysärin lapsi.

0: aikamoisia legendoja tässä äänessä. DJ Joku Luukkainen, Kossa Hietanen, Pasi ja Anssi. Ysärin lapsi on tietenkin tämä biisi, joka kesäpäivän toiveet tältä aamupäivältä korkkas Hitmixin kesäaamussa. Kello on varttia vaille 11. Täällä olisi tulossa muun muassa Martin Garrix, ja ei koskaan huono etenkään, jos päästään hänen eläimellinen puolensa irti, sekä Backareiden Everybody ja yksi ihan törkeen kova biisi eräältä varmaankin nyt tämän kanavan ainakin tunnetuimmalta kaljupäiseltä artistilta, jota päästään tässä ihan hetken kuluttua yhdessä tykittelemään ja kovaa. Mun nimi on Huurtela Niidaliina. Tämä ohjelma, mitä kuuntelet, on Hitmixin kesäaamu, ja muista, että vaikka nyt just tällä hetkellä en ehtiskään enää toteuttamaan sinun kesäpäivän biisitoivettas, niin niitä voit laittaa iltapäivää varten Ipelle tulemaan vaikka nyt jo WhatsAppiin 0401836576, ja voipi olla, että iltapäivällä just sun biisitoive soi Hitmixillä.
1: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.

0: eväät ovat parhaita. Kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä. Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla. 040 183 6576. Hitmix. Everybody.

0: sataa. Meillä soi kesä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Hitmix.
3: Se on ystäväseni juuri niin. Pitbullin Hey Baby, aion soittaa sulle vielä tähän aamun jatkoksi. Sitten mennäänkin kovaa vauhtia kohti uutisia ja säätietoja ja niiden jälkeen musapuolella Prodigya, Alex Gaudianoa, Basic Elementtiä, Brick and Lacea ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja muistutan sua, että kello 13 jälkeen Ipe kaappaa studioon. Silloin jälleen skabaillaan faktaa vai feikkiä ohjelmassa. Ja olisikohan tänään niitä Tampere City Festareiden lippuja Ipellä jaossa. Mene ja tiedä, kannattaa kuunnella Hitmixiä. Ainakin silloin iltapäivällä. Kannattaa tätä koko aika. Tässä seuraava pari tuntia on tulossa ihan loistokasta musiikkia. Mutta nyt mä lupasin sitä kaljupäätä maailmanennätysmiestä, mistä tässä olisi tulossa.
0: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
2: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
4: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarttu.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
4: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
12: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomeen on luvassa tällä viikolla muutama hellepäivä, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala Ilta-Sanomille. Tänään lämpötila kohoaa suuressa osassa maata 19 ja 24 asteen välille, ja helleraja voi ylittyä etelässä tai idässä. Huomenna hellettä on erittäin todennäköisesti, ja lännessä voidaan päästä 27 asteeseen. Loppuviikolla sateet ja ukkoskuurot lisääntyvät, mutta niiden edellä voi olla hellettä etelästä Pohjois-Pohjanmaalle. Viikonloppuna sää viilenee. Yhdysvaltain republikaanisenaattori Lindsey Graham haudattiin eilen Washingtonissa. Hautajaisiin osallistui myös tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka oli Grahamin hyvä ystävä. Stubb istui Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vieressä muutaman rivin päässä Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista. Stubbin ei nähty puhuvan Trumpille tai Yhdysvaltain varapresidentille, mutta hän keskusteli Zelenskin kanssa. Stubb ei kommentoinut matkaansa suomalaismedialle kiireisen aikataulunsa vuoksi. Venäjän keskiosassa sijaitsevassa Ryazanissa useita teollisuuslaitoksia on syttynyt tuleen Ukrainan drooni-iskun jälkeen. Aluekuvernööri Pavel Malkovin mukaan 6 ihmistä loukkaantui. Malkov ei kertonut, mihin laitoksiin isku osui. Venäläismedia Astran mukaan kohteina olivat mahdollisesti öljynjalostamo ja Wildberriesin logistiikkakeskus. Yhtiö kertoo evakuoineensa keskuksen.
14: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19–24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15–20 astetta.
14: Sään tarjosi Sohimi. Maailman

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesää.

0: Kuuman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: Hitmix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Trekkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta trekkimäki.fi.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
10: Suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
11: Liike on lääke!
12: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Real to Realin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta. Hitmix.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
10: beelytä, beelytä, beelytä.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
13: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
14: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu,

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaakin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodia, jos kuulisin sen meren pohjassa teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit mix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta?
4: Mm?
3: Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik-klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik-klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
6: Klik-klik-klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
6: Klik-klik-klik-klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik-klik-klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ihan itse. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
16: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
15: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
16: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
15: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
19: beellytä, beellytä, beellytä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski uskoo, että Venäjän ja Ukrainan välisen sodan nykytilanne asettaa paineita Venäjän presidentille Vladimir Putinille ja saattaa ajaa hänet tekemään jotain riskialtista. Sikorskin mukaan Venäjän talous kärsii, eivätkä venäläiset voi enää teeskennellä, että kyseessä on ulkoinen, erityinen sotilasoperaatio. Lisäksi Putinilla on epärealistinen kuva tilanteesta. Sikorski varoittaa, että epätoivoinen Putin saattaa tehdä jotain uhkarohkeaa. Hän toivoo myös, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyväksyy republikaanisenaattori Lindsey Grahamin ajaman pakotepaketin. Ruotsin länsirannikolla on käynnissä mittava etsintäoperaatio, kun äiti ja hänen tyttärensä ovat kateissa veneonnettomuuden jälkeen. Nelihenkisen perheen veneen epäillään törmänneen rahtialukseen eilen illalla Marstrandin pohjoispuolella. Isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja he ovat sairaalassa vakavasti loukkaantuneina. Etsinnät keskeytettiin viime yönä pimeyden vuoksi, mutta niitä jatkettiin tänä aamuna. Heinäkuun viileä ja sateinen sää on vähentänyt ravintoloiden ja kesätorien kävijämääriä ympäri Suomen. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä sateen uhka vähentää asiakkaita. Lapin mukaan suomalaiset ovat yhä herkempiä säälle ja lähtöpäätökset tehdään yhä useammin viime hetkellä. Hänen mielestään tarkoista sääennusteista on yrittäjille jopa haittaa ja ihmisten pitäisi osata lukea ennusteista oikein sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä.
3: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19–24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15–20 astetta.
1: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Varasit sä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Kertaa syksyn YÖ-kokeisiin.

0: Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
5: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmonet.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten.

0: Kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
12: Se on yllätys, arva!
11: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
12: Kyllä, ja hyvät kengät.
11: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
13: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumi, jolta se löytyy, on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Günteristä. Tää tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää hauskaa.

0: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.
1: And then just touch me till I can get my satisfaction.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noni, lähetäänkö laivalle?
13: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
14: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
16: Eiks meillä oo jo kaikkea?
15: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
16: No sitten.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Ilta-Sanomien uutiset. Ruotsin länsirannikolla etsitään äitiä ja hänen tytärtään eilisiltaisen veneonnettomuuden jäljiltä. Poliisi epäilee perheen huviveneen törmänneen rahtialukseen Marstrandin pohjoispuolella. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja heidän vammansa ovat vakavat. Etsintöjä jatkettiin tänä aamuna useiden viranomaisten voimin. Meripelastuksen mukaan onnettomuuspaikalta on löytynyt runsaasti veneen hylkytavaraa, kuten vaatteita ja istuintyynyjä. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä huolimattomuutena vesiliikenteessä. Ruisrock on ollut suosituin tapahtuma kansanedustajien lahjailmoituksissa. Turun kaupunki kutsui useita kansanedustajia festivaalin VIP-tiloihin, ja ilmoitettujen pakettien arvo on vaihdellut noin 430 eurosta 860 euroon. Myös Kuustok, Savonlinnan oopperajuhlat ja Saint Mikael ravit näkyvät lahjarekisterissä. Kansanedustajien on ilmoitettava eduskunnalle yli 400 euron lahjat. Poliitikkojen lahjailmoituksia seurataan osoitteessa is.fi. Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto alkaa ensi sunnuntaina, kertoo energiayhtiö Fortum. Ensin huolletaan kakkosyksikkö, jossa tehdään 8 vuoden välein toistuva laaja huolto. Reaktorista poistetaan polttoainetarkastuksia ja painekoetta varten, ja 1/4 polttoaineesta vaihdetaan. Sen jälkeen huoletaan ykkösyksikkö tavalliseen tapaan. Huoltoihin osallistuu voimalan henkilöstön lisäksi noin 1000 urakoitsijaa. Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Säätietoja maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yöllä lounaasta mahdollisesti paikoin sumua. Huomenna keskipäivästä alkaen Pohjanmaalla mahdollisesti sade tai ukkoskuuro ja päivän ylilämpötila tänään 19 ja 24 asteen välillä. Huomenna pikkasen ylempi. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja pohjoisessakin paikoin sadekuuro ja illalla etelästä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää. Päivän lämpötilat tänään ylimmillään 17 ja 21 asteen välillä.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
19: Arkiviikko olisi puolessa. Keskiviikkoa se näyttää. Kello 2:03. Loistavaa keskiviikkoa sulle. Toivottavasti oot kuitenkin lomalla. Ipe pitää susta huolen. Olit sitten töissä taikka vapailla. Ihan miten vaan. 6 asti mennään tänäänkin, kuten huomenna ja ylihuomenna ja vielä ensi viikokin. Sen jälkeen Hitmixillä palataan sitten normaaliin päiväjärjestykseen. Kesäpitäjä bingo tulossa. Kello 3 kieppeillä kisataan myöskin faktaa vai feikkiä skavassa. Siellä hyvät palkinnot, festarilippuja, joten kannattaa pysyä kuulolla. Hyvää musiikkia joka tapauksessa. Me aloitetaan Ace of Baseillä. Cruel Summer. Toivottavasti se ei ole niin hirveän cruel ollut.

Ainakin pääkaupunkiseudulla alkuviikosta pikkasen sadellut, niin se vähän saattaa julmalta kesältä siinä kohtaa tuntua, mutta toivottavasti sulla on ollut hyvä kesä, eikä se ollut niin julma kuin tässä Ace of Base laulaa. Italo Brothersin This is Nightlife seuraavaksi, ja sitten voisi ottaa pienen kokkinurkkauksen. Nimittäin mulla oli eilen hieno hetki keittiössä. Siitä lisää kohta.

0: Italo Brothers menee kyllä jalan alle aika helposti, vaikka keskiviikkona. Pikku lauantaihan se normaalisti on. 9:01 näyttää kello. Tuskin ehkä vielä kannattaa sun kuitenkaan aloittaa sitä pikku lauantaita, jos tänään jotain juhlat humua on suunnitteilla. No mulla ei ainakaan ole, mutta eilen illalla keittiössä vähän ehkä olikin. Eilen kerroin, että vaimo on pari päivää mökillä ja se tarkoittaa sitä, että mä oon koiran kanssa silloin kotona kahdestaan, niin kuin olinkin eilen illalla ja meillä oli oikein mukava ilta, mutta sitten aina kun yksinään on, niin pikkusen tulee semmoinen fiilis, että jaksasko tässä oikeasti kokkailla jotain niin kuin oikein kunnon gurmeeta vaan mulle, että kun koirallakin on ihan omat sapuskansa ja mä en ihan sitten kuitenkaan siihen lähe, mutta mulla on semmoinen Oikeastaan yksi ruoka, mitä mä teen, kun mä oon yksinään, ja se on hyvin yksinkertainen ja se vie mut aika monta vuotta taaksepäin ja se on kulkenut matkassa mukana ja se on saanut pieniä miksauksia siihen sitten aina matkan varrella. Monelle on varmaan tuttu tällainen termi kuin pääkallopata. Eli käytännössä kaikessa yksinkertaisuudessaan se on makaronia, ehkä sitä kaikkein halvinta. Joskus se oli mulla sikanauta jauhelihaa, mutta nykyään mä nappasin eilen sitten kuitenkin naudan jauheliha siihen kylkeen. Että pikkusen päivitystä, niin kuin mä sanoin, mä oon vähän upgradannut. No okei, laitetaan sinne sitten pikkusen takomaustetta sekaan ja ehkä vähän kermaa, sipulit pilkotaan, vähän valkosipulia siihen. Ja sen jälkeen vielä pieni mozzarella kuorrutus siihen päälle, kun kaikki ainekset on paistettu ja keitetty ja heitetty samaan kasaan ja sitten survotaan. Ja tämä pitää syödä kyllä lusikalla. Se kuuluu siihen isolla ketsupilla ja sitten lapioidaan lusikalla niin paljon kuin vaan napa vetää. Onko sulla joku tämmönen samankaltainen? Tunnistatko tällaisen termin, että kun oot yksinään kotona tai vähän semmoinen laiska hetki, niin on joku helppo ruoka. On joku helppo, mihin palataan aina, se kulkee mukana, mutta vähän semmoinen, että ei tätä kyllä kellekään muulle ehkä tarjoisi. Jos löytyy, niin pistä viestiä 0401836576. Kyllä mä uskon, että jollain muullakin on, ja se voi olla jotain vähän erikoisempaakin kuin klassinen pääkallopata.
1: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Kyllä erikoisia ruokavalioita löytyy ja ruokavalintoja aika monelta, sen mä tiedän, mutta mikä se sun on? Laita mulle viestiä. Bonfunk MC's Super Electric sekä Tina Cousinsin Wonderful Life seuraavaksi Hitmixin kesäiltapäivää.

0: Lytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Selkeästi mä en ollut yksin tänä asian kanssa, kun laitetaan pastaa ja laitetaan jauhelihaa sekaisin. Uuden nimen kylläkin kuulin, kun mä kutsun sitä pääkallopadaksi silloin, kun yksinään tehdään ruokaa itselleen, niin se on semmoinen helppo, mutta Tania laittaa viestin, se on romuruokaa. Kuulostaa ihan hauskalta nimitykseltä, romuruoka. Saatan jopa ottaa käyttöön. Mikä sun romuruoka mahtaisi olla? 0401836576.

0: miksi WhatsApp-numero on 0401836576 tulee, niin mä en tiennytkään, että mun suosikkiruoalla, eli pääkallo padalla, on näin monta nimeä. Se romuruokaa oli jo mainittu, mutta siis nistipata, köyhän miehen makaronilaatikko, makaronipöperö, ne kaikki on ihan ymmärrettäviä ja kertoo kyllä, mistä on kyse, mutta mä en itse edes tiennyt, että näin monella eri tavalla voi mun ykköslohturuokaa kutsuu. Vau. Wow. Jos on jotain lisää nimiä, niin antaa paiskoa vaan Pandoran jälkeen. Me hypätään kuitenkin kesäpitäjä bingon kimppuun ja kuulutus lähtee Varsinais-Suomeen kohti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa. Mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: 25.1. Hitmiksi kesäiltapäivä. Mun lemppariruoka. Pääkallopata on saanut aika monta nimeä jo tähän ensimmäiseen vajaaseen puoleen tuntiin. On nistipataa ja on kaikenlaista mössöä. Jenni laittoi kyllä ehkä toistaiseksi parhaan, mutta sitä ennen kuulutetaan yksi suomalainen kesäpitäjä, joten bingoillaan ja sitten päästäänkin jälleen ruoan ihmeelliseen maailmaan.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmiksillä.
0: Kesäpitäjä bingossa siis kuulutetaan yksi suomalainen kaupunki tai kunta, missä hitmiksiä kuunnellaan, ja sun tehtävä on ilmiantaa itsesi, mikäli tästä kuulutuksesta itsesi tunnistat. WhatsApp-numero on 0401836576 ja studion numero 01080104. Iida-Liina aamusta jo vähän aloitteli tämän varsinais-suomalaisen kunnan huutelua, mutta toistaiseksi ei vielä tärpännyt. Kaupungissa asuu noin 37 000 ihmistä, pinta-ala on 179 neliökilometriä. Naapurikuntia Lieto, Parainen, Paimio, Sauvo, ja jos ette vielä siitä saanut kiinni, niin tämän kaupunkikunnan tai kunta numero 202 isoin rajanaapuri on luonnollisesti Turku, ja tämän päivän kesäpitäjä bingon kuulutus käy Kaarinaa kohti. Kuunteletko Kaarinassa hitmiksiä? Laita mulle viestiä 0401836576. Mä en ole ikinä käynyt Kaarinassa. Haluan tietää, minkälainen kesäpitäjä on sieltä Turun kainalosta Kaarina.
1: Ootko sä sieltä? Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 0401836576.
0: Kencraft 400, tuossa myöskin Fading Like a Flower ja No Limit tulossa, ja lisää pääkallopadasta tai nistipadasta puhetta myöskin.

0: Hitmixin kesäpitäjä bingo. Soita studioon
1: 010 800 104.
2: Kesäpitäjä bingossa kuulutettu Kaarina. Kuunteletko Hitmixiä siellä? Ilmi anna itses ja kerro mulle, minkälainen kesäpitäjä on Kaarina. En ole ikinä käynyt, ei mitään hajua.

Dancing DJs ja Roxette, Fading Like a Flower, Hitmixin kesäiltapäivässä. Kello on ylittänyt 1:30 pitkäisen, niin Ipe tässä. Kaarina huudettu, Kaarina kuulutettu, kesäpitäjä bingossa. Jos siellä kuuntelet, niin pistähän mulle viestiä, niin selvitetään, minkälainen kesäpitäjä mahtaa se Kaarina oikein olla. Mutta sitten päivän aiheeseen, kun mä tein eilen yksinäni niin jälleen ruokaa kotona, kun vaimo on mökillä reissussa. Ja yksinään, kun ei aina jaksa sitten ihan täysillä panostaa, niin semmoinen yksinkertainen helppo ruoka. Ja on kulkenut mulla jo monta vuotta mukana ja turvauduin siihen eilenkin. Mä kutsun sitä pääkallopadaksi. Siinä on jauhelihaa, siinä on makaronia ja sitten sinne voi laittaa kaikenlaista särvettä vähän fiiliksen mukaan. Mä laitan yleensä vähän takomaustetta ja sipulia pilkon sinne ja siihen mozzarella kuorrutus päälle. Se on mulle pääkallopata. Ja toimii todella hyvin. Sen lapioidaan ketsupiin kanssa lusikalla isosti. No, ilmeisesti aika monelle tää on tuttu. Nimittäin mä listasin tässä nyt mä erilaisia nimiä vähän tälle samankaltaiselle sapuskalle. Köyhän miehen makaronilaatikko, nistipata, romuruoka, makaronipöperö, mökkihöperö. Tästä saisi aika maukkaan runon. Ja Jennillä oli kyllä vielä yksi, no

0: Hellurei, noista varmoista ruuista, niin makaronimössähän kulkee täällä päin nimellä apina-aivot. Älä kysy minkä takia.
1: En.
0: Ja sitten itse lisäsin tähän listaan apina-aivojen lisäksi, niin jotkut kananruuat, niin ne on aina helppoja, hyviä ja nopeita. Toimii kuin tauti.
1: No ne toimii kuin tauti, mutta toi hetkinen, apina-aivot. Mitä? Siis, joo, mä ymmärrän sen ehkä, kun mä laitan nyt silmät kiinni ja kuvittelen sen mössön oikein semmoinen, mutta se pitää olla sitten niinku oikein keitetyt makaronit loppuun asti. Mut apina-aivot, vieläkö löytyy joku erikoisempi nimi tälle? Jos sulla on, niin laita 0401836576. Apina-aivot, no eipä ole tullut niitäkään syöty.
2: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.

0: Kaikkein erikoisimpia nimiä haetaan makaronin ja jauhelihan yhdistelmälle. Mulle se on pääkallo pataja ja taas tuli Siniltä yksi aika erikoinen ehdotus. Apinan aivot on jo aika kova, mutta musta alkaa vähän tuntumaan, että mua ehkä vedetään nyt nenästä tässä hommassa. Otetaan Eeva Mäksiä väliin ja sen jälkeen jälleen yksi uusi nimitys makaronille ja jauhelihalle.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
12: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
11: Kätevää.
13: Lapset, lähdetään!
12: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
14: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hankin lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Kings and Queens Hitmixin kesäiltapäivässä 13.44 näyttää kelloa, kahden uutiset lähestyy. Pitkä se Ipe täällä kuuteen asti viettämässä sun kanssa tätä pikkulauantaina alkajaisia. Katsotaan, minkälainen lauantai siitä sitten lopulta, pieni vai iso, mutta keskustelu käy kuumana WhatsAppissa. Nimittäin mä tein eilen itselleni sapuskaa ihan tämmöisen klassisen, johon mä turvaudun aika usein. Jauhelihaa, makaronia ja sitten se pienellä miksauksella, kun olin yksin kotona, niin en jaksanut hirveästi panostaa ja vaimo siitä nyt ei ole niin innoissaan. Mutta mä tykkään. Lusikalla vaan lapioidaan. Se on helppoa. Ja tää oli aika selkeästi monen muun ruokalistalla myöskin. Ja se on saanut nyt semmosia nimiä, mitä mä en ehkä oo aikaisemmin tajunnut. Mulle se on pääkallopata, mutta se on, kun tunnetaan ilmeisesti nimellä nistipata, romuruoka, köyhän miehen makaronilaatikka, makaronipöperö, mökkihöperö. Erikoisin toistaiseksi on apina aivot. En ihan saa kyllä kiinni, joten tarttisin pientä perustelua, mutta Sini laittoi vielä sitten seuraavan vaihteen sisään.
1: Joo, siis mulla lapsuudessa on käytetty silleen nimitystä röllinpöminä. En yhtään tiedä, mistä tulee, mutta se on itselle niinku jäänyt semmoiseksi nimitykseksi sille ruualle.
0: Röllinpöminä. Nyt menee yli hilseen. Röllinpöminä. Miksi jauheliha ja makaroni yhdistelmä on nimeltään röllinpöminä? Tietääkö joku? Onko jollain hajua? Laita mulle viestiä, jos tiedät, että miksi jauhelihaa ja makaronia yhdistettynä kutsutaan röllinpöminäksi. 0401836576. Tää pitää selvittää.
2: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: Flowridella kuitenkin jatketaan. Drömhyssiä tulossa myöskin vielä ennen tasaa. Röllinpöminä, mikä ihme se on?

0: Täytyy myöntää, nyt on hyvä fiilis, nimittäin semmoinen kuhina käy WhatsAppissa, kun ne puhutaan jauhelihasta ja puhutaan makaronista ja siitä, kuinka paljon erilaisia nimityksiä näiden yhdistelmästä voi saada. Röllin pöminä ei vielä ihan selvinnyt. Annina laittoi kuitenkin viestin, että meillä päällä se on amismössö. Jenni sanoi, että apinan aivoiksi kutsutaan. No siihen tarvitaan pikkusen lisäperusteluita, että mistä ihmeestä tulee apina aivot.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmiä.
1: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.
6: No niin, koska epäilyksen varjo lankesi tämän apina-aivotarinan ylle lievästi tässä, niin kerrottakoon, että siis tämähän on tarttunut mulla mukaan nuoruusvuosina. Olin mun kaverin luona kyläilemässä hänen lapsuuden kodissaan, ja hän kokkasi siellä tätä makaronimössöä, johon hänen isänsä vähän kuivakkaasti totesi, että no on se hyvä, että ei ole tytöllä mennyt koulutus hukkaan, siis hän oli käynyt useita vuosia kokkikoulua, että osaa tehdä näitä apina-aivoja meille. Sitä en toki tiedä, että mistä iskä tämän nimityksen on keksinyt, onko käynyt jossain ulkomailla oikeita apina-aivoja kattelemassa vai oliko vaan tämmöistä savolaista väärällä jokaisuutta tässäkin. Että tämmöinen tarina, ihan elävästä elämästä, en ole keksinyt omasta päästä. Näillä mennä.
0: Jotenkin on, Jenni, semmoinen fiilis, että saattaa olla ehkä vähän savolaista vääräleukaisuutta mukana tuossa tarinassa. Apinan aivoista siis. Erikoista.

0: Ei ihmisten mielikuvituksella ole kyllä mitään rajaa. 13.54 näyttää Hitmiksi kesäiltapäivässä kelloja. Kun makaronista ja jauhelihasta puhutaan, niin apina aivot on nyt toistaiseksi erikoisin nimitys tälle. Röllin pöminää ei kukaan mulle ole vielä kertonut, että mikä se on. Mutta Tonilla oli hyvä vastaus, mistä se apina aivot voisi tulla. Ainakin ajatus siitä.
1: Voisiko olla ne apina-aivot Indiana Jonesista? Siinä tarjoiltiin jossain elokuvassa suoraan kallosta jähdytettyjä apina-aivoja.
0: Joo, miksikä se ei? Muistan kyllä sen. En tarkkaan muista, että mikä se Indiana Jones olikaan. Mutta siinähän oli apina-aivoja. Näyttäisikö se muka vähän samalta? No ehkä jos silmät laittaa kiinni ja koostumuskin voisi olla. Apina-aivoja en ole kyllä muuten syönyt, että sitä on vaikea sanoa. IS-uutiset tulossa aivan tuota pikaa. Mitä muita nimityksiä löytyy makaronille ja jauhelihalle? Antaa paiskoa tähän suuntaan.

0: Seuraavaksi Hitmiksi kesäiltapäivään kello 2 uutiset. Petra laittoi vielä viestiä liittyen tähän jauhelihan makaroni yhdistelmään ja siihen, että millä kaikilla eri nimillä sitä voi kutsua, että kun täällä on listattuna jo pääkallopata, nistipata, romuruoka, köyhemiehen makaronilaatikko, makaronipöperö, mökkihöperö, apinan aivot ja röllin pöminä. Amismössö on myöskin tuossa listalla, niin mitä ihmettä, mitä noin nimiä, en tunnista yhtään, että meillä päin sitä kutsutaan pultsariksi. No, ei sekään huonoa. E-Radikia sitten uutisten jälkeen. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Huili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: VR:n mukaan kaukojunaliikenteessä on koko maassa viivästyksiä tietojärjestelmävian vuoksi. Fintraffic ei ole toistaiseksi antanut arviota vian korjaantumisesta. Lisäksi junaliikenne keskeytyi tänään hetkeksi Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä radalle rikkoutuneen junan vuoksi. Liikenne on käynnistynyt uudelleen, mutta matkustajia pyydetään varautumaan myöhästymisiin. Ruisrock on ollut suosituin tapahtuma kansanedustajien lahjailmoituksissa. Turun kaupunki kutsui useita kansanedustajia festivaalin VIP-tiloihin ja ilmoitettujen pakettien arvo on vaihdellut noin 430 eurosta 860 euroon. Myös Kuustok, Savonlinnan oopperajuhlat ja Saint Michel ravit näkyvät lahjarekisterissä. Kansanedustajien on ilmoitettava eduskunnalle yli 400 euron lahjat. Poliitikkojen lahjailmoituksia seurataan osoitteessa is.fi. Ruotsin länsirannikolla päättyi tänään laaja etsintäoperaatio, joka käynnistyi Marstrandin pohjoispuolella sattuneen veneonnettomuuden jälkeen. Poliisi epäilee, että rahtialus törmäsi huviveneeseen. Äitiä ja perheen tytärtä ei löydetty etsinnöistä huolimatta. Isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja heidät vietiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä huolimattomuutena vesiliikenteessä.
15: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com. ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Lapissa on tänään puoli pilvistä tai pilvistä ja pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Illalla etelästä alkaa vähitellen poutaa ja selkenevää. Lämpötila tänään enimmäkseen 17 ja 21 asteen välillä. Etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puoli pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yöllä lounaassa mahdollisesti paikoin sumua. Huomenna keskipäivästä alkaen Pohjanmaalla mahdollisesti sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötilat 19 ja 24 asteen välillä.
17: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
18: Yhdestä kuuteen.
19: Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
2: Hitmix.
0: 2:03. Hyvää keskiviikkoa. Hyvää pikkulauantaita. Onko tänään mielessä lähteä ehkä juhlan tynkää viettämään? Ootko kenties lomilla ja pystyt huomisen pitämään vapaana, joten ne pikkulauantaita pikkulauantai-rallattelut mielessä? Mulla ei ole, sen voin luvata. Nimittäin 6:00 asti ollaan tänään töissä samoin kuin sitten huomenakin 1:00–6:00 kesäiltapäivät. Iida-Liina tämän viikon aamussa ja mä oon vielä ensi viikonkin sitten kesähessuilemassa ennen kuin Hitmixillä palataan normaaliin päiväjärjestykseen. Iirodikin

Don't Have Sex With Your Ex sekä Britney Spearsin Baby One More Time. Niillä pyöräytetään 2 tunnin liikkeelle ja sen jälkeen otetaan teemaksi ei enempää eikä vähempää kuin Ibiza. Oikein hyvää keskiviikkoa!

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Kyllä Britney Spears oli kovin artisti maan päällä silloin, kun tämä biisi tuli, Baby One More Time, Hitmixin kesäiltapäivää kello 2:10. Ibiza seuraavaksi teemana, nimittäin 100 päivän kesä on käynnissä Hitmixillä ja kisa samoin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Sun pitää tietää, kuinka monta biisiä Hitmixillä soi tämän kesän aikana. Pääpalkintona on reissu Ibizalle, sinä ja sun kaveri David Guettan keikka. Joonas esittelee meille nyt seuraavaksi yhden Ibizaan liittyvän biisin ja heti siihen perään tulee sama biisi, mutta aika erilaisesta lähtökohdasta. Siinä on hyvä esimerkki siitä, että biisiä kun tehdään, niin sama biisi voi kertoa siitä, kun mennään vuoren huipulle tai sitten kun on oltu siellä ja tullaan aika kovaa alas.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi 100 miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siebin tämmönen tropical house-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähitin, kerta heitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siebin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii. I took a pill.

0: Mike Posner, Siib Remixi, I Took a Pill in Ibiza. Aika surulliset on sanat siitä, kun mennään kovaa ja ei tiedetä mitään muuta kuin surullisia lauluja. Sellaista se välillä elämässä vaan on, että kun kovaa mennään, niin välillä se totuus hukkuu sieltä. Mutta seuraava kappale samalta artistilta David Guetta kanssa kertoo ehkä vähän erilaisen näkökulman tästä, kun sitten kun ne juhlat on juhlittu.
1: Ja Ipe Pitkänen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hyvä esimerkki siitä, että kahdesta näkökulmasta voi Ibizasta lauluja tehdä. Toisessa otetaan pilleri Ibizalla ja toisessa tiedetään, osataan tehdä vaan rakkauslauluja. Mike Posner, David Guetta tässä. Pitbullin International Love tulossa seuraavaksi. Ja sitten myöskin jatkoja päivän aiheeseen. Millä ihmeen kaikilla nimityksillä voidaan kutsua jauhelihaa ja makaronia ja näiden yhdistelmää. Mulla on aika pitkä lista tossa, mutta lisää nimityksiä, niitä on satana.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Eikö ookin ihanaa päivä?

0: päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso. Mitä? Eikä tää netti taas töki.
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmonet.fi.
12: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Pitbull ja Chris Brown, 25 yli 2 kelloa. Kolmen aikaa kisaillaan faktaa vai feikkiä kisassa, mutta sitä ennen otetaan vielä puheet päivän aiheeseen, nimittäin makaroni ja jauheliha. Enpä olisi uskonut, että se herättää ihan näin suurta polemiikkia.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: Mä tein eilen mun ihan perinteisen yksinään oloruuan. Kun vaimo oli mökillä pari päivää, niin mä en jaksanut paljon panostaa. Mä otin jauhelihat, mä otin makaronin, laitoin sinne vähän takomaustetta, pikkusen kermaa, sipulia ja siihen päälle sitten mozzarella raasteen. Semmoinen oikein kunnon mössö ja isolla ketsupilla lusikka käteen ja nautiskelin ison mättöannoksen. Ja tää oli ilmeisen tuttu teille kaikille, nimittäin nimiä tälle, mitä mä sanon pääkallopadaksi, niin nimiä on tullut ja nimiä on eri puolella Suomea aika lailla. Nistipata, romuruoka, makaronipöperö, mökkihöperö, apinan aivot on mielenkiintoinen, erittäin erikoinen, amismössö, pultsari. Sami laittoi viestin, että työkaverilta opin, että jauheliha, makaronia sanotaan velttohyppelyksi. Mikä ihme on velttohyppely? Ei, mistä tulee velttohyppely? Kyllä me ihmiset ollaan erikoisia. Velttohyppely. Mä tarviin ehkä Sami pikkusen tukea ja apua siihen, että mistä ihmeestä tulee velttohyppely. Miten se liittyy jauhelihaan ja makaroniin? Mä en ymmärrä. Mun aivot ei kestä niin pitkälle. Lisäksi ehdotus tai yksi nimivaihtoehto tuli myöskin Latelta.
2: Lauri täällä. Ihmettelin, kun kukaan ei sanonut, tai en ainakaan kuullut, että kukaan ei sanonut, niin jauheliha ja makaroni, niin semmonen nimitys kuin teräsmies.
0: Teräsmies? No mistä se tulee? Late, pikkusen nyt jotain perusteluita. Mä tarviin vähän kättä pidempään. Perusteluita näille nimille. En mä ymmärrä, miten voi jauheliha ja makaroni olla teräsmies. Velttohyppely. Kaikkea sitä kuulee. Antiikin I Would Die For You, Cheat Codes, Be Your Friend myöskin tulossa. Perusteluita tarvitaan nyt. Onko vielä jotain nimiä? Varmasti on.

Jauheliha makaroni, jota kutsutaan teräsmieheksi. Ei me mujakeluun, mutta late oli ne terävänä ja täräytti saman tien perustelut, että miksei sitä kutsutaan. Jauheliha makaroni, miksi se on teräsmies?

0: täällä moi.
1: Ei ole parempaa perustelua sanoa nyt, että pienenä syötiin, niin sanottiin vaan pöydästä, että nyt syömään. Täällä on teräsmiestä.

0: 14.33, pitkä se Ipe tässä, Hitmiksi kesäiltapäivää kuuntelet. Sari laittoi jo viestin, että hei please, voidaanko puhua jostain muusta kuin makaronista ja jauhelihasta? Sari, ei voida, nimittäin keskustelu käy todella kuumana tällä hetkellä. Erilaisia nimityksiä tälle legendaariselle ruoalle on saatu tähän päivään. Niitä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 nimitystä on toistaiseksi. Viimeisimpänä Late kertoi perustelut, miksi heillä sanotaan teräsmieheksi. Lapsuudesta se jostain tulee ja vanhemmat näin on sanonut ja siihen tuli saman tien vastapallo.
1: Hei, nyt meidän pitäisi pyytää Laten kysyä omilta vanhemmiltaan, että mistä se teräsmies on tullut. Kiinnostaa.
0: No, Late, siinä kuulit. Kerro, ota puhelua. Tutkiva journalismiosasto Hitmiksillä pistetään jalkeelle. Mistä tulee teräsmies? Kohta otetaan muutamat perustelut vielä ennen kuin käydään sitten faktaa vai feikkiä kisa kimppuun.

0: Hitpiksi kesäiltapäivässä jatkuu suuri pääkallopata-keskustelu. Kello on 14.37. Tuossa Prodigyn Breed tulossa. Sen jälkeen hypätään sitten ne faktaa vai feikkiä asioihin ja kerrotaan, että mistä siinä olikaan kyse. Mutta erilaisia nimityksiä, kun löytyy jauhelihalle ja löytyy makaronille. Niitä on pitkä liuta täältä ja pyysin vähän perusteluita, että miksi näitä nimityksiä sitten käytetään. Sami sanoi tällaisen, että työkaverilta on opittu makaronia, että makaronia ja jauhelihaa sanotaan velttohyppelyksi. Ei siis mitään hajua, työkaveri näin kertoo, mutta no, kuinka sollakaan, työkaveri ilmoittautui.
1: Moi, siis toi velttohyppely työkaveri täällä, moi. Toi nimitys tulee, se on vaan semmoinen legendaarinen lausahdus lapsuudesta sitä ruokaa syödessä, että tää on vaan tämmöstä velttohyppelyä tää ruoka. Ei siinä sen kummempia selityksiä oo.
0: Aika monet nämä tuntuu tulevan kyllä jostain lapsuudesta, eli pitäisi ottaa yhteys vanhempiin ja edelliseen sukupolveen, joka näitä tekee. Viimeisenä Röllin pöminä on semmoinen nimi, mistä mulla ei ole, mä en päässyt niinku yhtään kärrylle, että mistä ihmeestä, miten voi jauhelihaa ja makaronia kutsua Röllin pöminäksi. No saatiinpahan siihenkin ainakin jonkunlainen vastaus.
2: No niin, eli oli ihan pakko ottaa nyt selvää sitä röllinpöminästä, kun aikaisemmin laitoin sitä viestiä. Niin sitä nimitystä käytetään joillakin paikkakunnilla. Ja se rölli viittaa johonkin rosoiseen tai peikkomaiseen. Ehkä myös siihen, että ruoka ei ole hienosteltua, vaan arkista ruokaa. Pöminä taas tarkoittaa murteissa pömpötystä, pörinää tai raskasta oloa vatsassa syömisen jälkeen.
0: No sitä siitä
2: yhdessä
0: tulee.
2: Ne tekee

0: nimen röllinpöminen niin humoristiseksi nimitykseksi. Ja tämä on siis kansanomainen ja paikallisesti syntynyt nimitys.
1: Mistä
0: ja
1: päin?
0: Itse olen kotoisin Lapista, joten siellä sitä niin kuin käytetään enimmäkseen.
1: No olisi se pitänyt arvata. Lappalaiset keksii kaikenlaista. Suuri makaroni-jauhelihakeskustelu siirtyy seuraavaksi kohti faktaa vai feikkiä skavaa.
2: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Kolmeen on aikaa 13 minuuttia. No, samalla kellonlyömällä pyörähdetään 48, eli 12 minuuttia aikaa kolmeen. Ja uutisten jälkeen kisalla on faktaa vai feikkiä kisalla. Mutta tässä vaiheessa on hyvä kerrata säännöt, että mistä siinä oikein olikaan kyse.
1: Hitmixin.
0: Faktaa vai feikkiä kisa? Se on 50% mahdollisuus, että sä voitat itsellesi tästä kisasta päivän palkinnon, joka on kyllä houkutteleva. Se edellyttää kuitenkin, että pääsette linjoilta läpi. 010800104, linjat ei ole vielä auki. Mutta homma menee niin, että jos selviät linjoilta mun kanssa juttelemaan, niin mä esitän sulle väitteen. Ja sun tehtävä on kertoa yksinkertaisesti, onko se väite faktaa vai onko se feikki. Jos osut oikeeseen, niin silloin oot voittaja ja voitat päivän palkinnon. No, se on aika haluttu palkinto, sen verran mä voin paljastaa. Otetaan ehkä ensin kuitenkin Danza Kuduro ja sen jälkeen paljastetaan, että mikä se haluttu palkinto tälle päivälle oikein on.
1: Päivä. Ipe Pitkänen, 1-6.

0: Kiinnostaisiko nähdä Flow Rida, Alan Walker, Scooter, Fintelligence, kapasiteettiyksikkö, Kettomaassa, Kuumaa ja paljon muuta Tampere City-festareilla? No, sitten kannattaa olla hereillä, kun kolmen jälkeen kisaillaan faktaa vai feikkiä Skavassa. 010 800 104, ota numero valmiuteen jo nyt. Yksi soittaja pääsee kokeilemaan.
1: Hitmixillä Oku studiossa.
2: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
1: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau! Wow. Kesän jatkot Ibizalla? Siis vau! Wow.
3: On se vau! Wow. Kisaile säkin supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
4: Hitmix.
0: Käskärän evakioitte Dance Floor seuraavaksi ja vielä yksi biisi ennen IS-uutisia. Kaskaran jälkeen mä paljastan, että mitä tämän päivän väite, faktaa vai feikkiä kisassa koskee.

4 minuutta kello 3 uutisiin ja sen jälkeen faktaa vai feikkiä kisa. Yksi onnekas pääsee läpi studiolinjoista 01080104 ja pääsee kokeilemaan Tampere City Festari lippuja itselleen ja kaverilleen. Kahdet liput siis tarjolla. Ja mihin se päivän väite täältä päin sitten liittyykään? No se liittyy yhteen kaikkien aikojen kovimmista naisartisteista. Kannattaa ottaa haltuun Lady Gaga. Ja paitsi Lady Gagan musiikki, niin ehkä myöskin Lady Gagan näyttelijänä suorittamat urotyöt.

0: Fakta vai feikkiä kisassa tämän päivän väite liittyy siis Lady Gagaan. Ota haltuun lyhyt oppimäärä niin laulajaurasta kuin mahdollisesti näyttelijäurastakin. Seuraavaksi tarjolla IS-uutiset. Siellä uutisotsikoista löytyy Valtion rautatiet, presidentti Alexander Stubb sekä Ruisrock. Ei kylläkään samasta uutisesta, mutta IS-uutiset kertoo tästä lisää ja sen jälkeen kisaillaan faktaa vai feikkiä skavassa.
1: Bongaa viikonloppuna hitmiksiltä Pandora ja voita Tampere City-festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta

0: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Kesästä kaiken kirti
1: saa Serena. Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kaukojunaliikenteessä on koko maassa viivästyksiä tietojärjestelmävian vuoksi, kertoo VR. Fintraffic ei ole toistaiseksi kertonut, milloin vika saadaan korjattua. Lisäksi radalle rikkoutunut juna keskeytti tänään liikenteen Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Liikenne on käynnistynyt uudelleen, mutta myöhästymisiä on edelleen odotettavissa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vetosi Yhdysvaltain senaattoreihin uusien Venäjä-pakotteiden puolesta ennen ratkaisevaa äänestystä, kertoo uutissivusto Axios. Stubbin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti oli, että Venäjä on sodassa heikentyvässä asemassa ja painetta pitäisi lisätä juuri nyt. Yhdysvaltain senaatti päätti lopulta selvällä enemmistöllä jatkaa laajan pakotepaketin käsittelyä. Lakiesityksen eteneminen oli aiemmin viivästynyt Valkoisen talon epäilyjen vuoksi. Ruisrock on ollut suosituin tapahtuma kansanedustajien lahjailmoituksissa. Turun kaupunki kutsui useita kansanedustajia festivaalin VIP-tiloihin ja ilmoitettujen pakettien arvo on vaihdellut noin 430 eurosta 860 euroon. Myös Kuustok, Savonlinnan oopperajuhlat ja Saint-Michel-ravit näkyvät lahjarekisterissä. Kansanedustajien on ilmoitettava eduskunnalle yli 400 euron lahjat. Poliitikkojen lahjailmoituksia seurataan osoitteessa is.fi.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Lapissa sään aluksi pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Yöllä sää selkenee monin paikoin. Muulla maassa sään poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Yöllä lounaassa muodostuu sumua, joka hälvenee päivän mittaan. Iltapäivällä maan länsiosassa voi paikoin muodostua sade- tai ukkoskuuroja.
3: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Hitmixin kesäiltapäivä. IP Pitkänen.
8: 1-6.
9: Hitmix.
6: Hitmix. 3:04 näyttää kello Hitmixin kesäiltapäivässä. IP täällä 6 asti tänäänkin viettämässä pikkulauantaita sun kanssa. Tai ainakin sen etkoja, ei jatkoille tänään. Ainakaan mun osalta. Nimittäin huomenna ollaan myös samoin kuin perjantaina. Ja mens viikko vielä. Sen jälkeen Hitmixillä palataan normaaliin päiväjärjestykseen. Niina Liina tämän viikon vielä tuolla

0: aamussa 6-11. Nyt on kuitenkin tullut aika kisata faktaa vai feikkiä Skabassa. Tehtävä sulle hyvin yksinkertainen. Soita mulle 010800104. Palkintona on kahdet tiketit Tampere City -festareille ja päivän väite liittyy Lady Gagaan. Siinä se yksinkertaisuudessa. E-Typein jälkeen otetaan yksi soittaja linjoille.
1: Hit Mix. Studion numero on 010 800 104. Soita nyt.

0: E-Type True Believer soi 8:08. Ja faktaa vai feikkiä kisan vuoro. Meillä on soittaja sieltä ylhäältä suoraan joulupukin maasta napapiiriltä.
1: Hitmixin.
0: Henna, joulupukin maasta Rovaniemeltä, minkälainen sää on Rollossa tällä hetkellä?
2: No, täällä paistelee aurinko ja jonkun verran on pilviä. Oikein hyvää keliä verrattuna eiliseen.
0: Niin, että tänään on yhtä hyvä sää. Miten se meni? Tänään on erittäin hyvä sää grillata vai miten se meni? Ei ole yhtään, joo, ei ole yhtään niin huono kuin eilen.
2: Joo.
0: No hei, Tampere City Festari liput ilmeisesti kiinnostelee. Mikä siellä olisi semmoinen artisti, mitä lähtisit mieluiten katsomaan?
2: No, Kunteria ja Innaa ja ihan kaikkia.
0: Kaikki kelpaa. Sulla on Lady Gagasta pitkä vai lyhyt oppimäärä alla?
2: Melko lyhyt.
0: Melko lyhyt oppimäärä. Okei. No tänään väite liittyy vähän tuohon Lady Gagan näyttelijäpuoleen. Ootko kuitenkin nähnyt semmoisen leffan kuin Star is Born?
2: Ei.
0: Et ole nähnyt sitäkään. No mutta tiedätkö mitä, faktaa vai feikkiäkin saa siitä kivaa, että 50% on joka tapauksessa prosentit. Tiesit tai et, niin saat arvata. 50% mahdollisuus. Ootko valmis kisailemaan? Säännöt on kuitenkin aika selkeät.
2: Joo.
0: Selvä homma. No sitten ei muuta kuin tökätään väitettä täältä tulemaan. Star is Born -elokuvassa siis Lady Gaga ja Bradley Cooper, pääosan näyttelijät. Bradley Cooper myös muuten ohjasi ton Star is Born-leffan, mutta se tämän päivän väite kuuluu, että Lady Gaga sai parhaan naispääosan Oscar-palkinnon elokuvasta Star is Born. Faktaa vai feikkiä?
2: Mitähän tuohon osaisi vastata apua?
0: Aika tunnettu biisihän siinä oli ainakin siinä. Sen saat varmaan. In the shallow, in the shallow. No, joo, ehkä mä en laula sen enempää sitä, mutta oot ehkä kuullut biisin kuitenkin.
2: No, sanotaan, että kannattaa.
0: Että Lady Gaga nappas saman tien ensimmäisestä isosta roolista, niin nappas pääpalkinnon Oscareissa. Se on sun väite. Näin se sanoo. No, kello tikittää.
2: Näyttelijänä sen vai siitä laulusta?
0: Ei vaan, että näyttelijänä parhaan naispääosan Oscar-palkinto. Se on se väite.
2: Laitetaan, että se on faktaa.
0: Selvä homma. No sitten lähdetään katsoa, mitä sun käy. Lähetkö Rollosta Tampereelle vai mitä?
2: Joo. No, mennään sinne.
1: Feikkiä.
0: No se on valitettavasti feikkiä, nimittäin nimenomaan siitä biisistä se tuli, mutta näyttelijänä ei irronnut parhaan naispääosan palkintoa. Se on kireellä, mutta ei tällä kertaa osunut.
2: Oh no. Ei voi mitään.
0: Ei voi mitään. Tänään ei mennyt jakoon, joten tiedätkö mitä se tarkoittaa? Huomenna.
2: Mitä yrittää saattaa uudestaan.
0: No näin se on. Nimittäin liput on edelleen jakamatta. Me jatketaan Modern Talkingilla ja ei muuta kuin parempaa onnea huomiselle.
2: No niin, hyvä. Kiitos.
0: Vaikka 50% on mahdollisuudet, niin ei se aina osu. Ei se aina osu. Faktaa vai feikkiä, se on siitä ärsyttävä kisa, joten ne vielä on yhdet liput tarjolla Tampere City-festareille. Faktaa vai feikkiä Skabassa.

0: Radiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Heitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
4: Clean Bandit, Rockabye, Sean Paul, Anne-Marie mukana. Vartti yli 3 näyttää kello. Hyvää keskiviikkoa, pitkä se ipe täällä. Tuossa on Hadawayta myöskin tulossa ja kesäbiisi Battle kolkuttelee myöskin kulman takana. Clean

0: Keskiviikkoiltapäivässä mennään 19 minuuttia yli kolme näyttää kello. Kesäbiisi Battle Hathawayn jälkeen starttaillaan. Mun valinta tähän tänään vasempaan kulmaukseen. No, siinä tulee mieleen, että olisipa kiva laittaa päälle vaikkapa jonkunlaista trikoasua ja lähteä vähän jumpalle.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: Töissä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
10: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
9: Kätevää.
11: Lapset, lähdetään!
10: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda. Hitmix.
16: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun.

0: Hadaway, What is Love? Hitmiksi kesäiltapäivää. Kello lähestyy 3:30. Pitkä se Ipe täällä sun seurana. Oikein hyvää keskiviikkoa. Toivottavasti oot päässyt jo töistä tai ihan just pääsemässä, jos tänään oot töissä ollut. Toivottavasti oot kuitenkin lomalla. Ehkä se on se mielenkiintoisin. Seuraavaksi hypätään kesäbiisi battleen. Mä juoksutan vasempaan kulmaukseen oman ehdokkaan ja sä päätät, kuka sinne toiseen nurkkaukseen sitten tulee vastaan ja näiden kahden välillä kamppaillaan, että kumpi pistetään soittoon. Mä valitsin tänään vasempaan nurkkaukseen vähän semmoista teemalla trikoot ja jumppa.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: No väitätkö, että ei tule saman tien mieleen, että minkälainen musiikkivideo tässä biisissä on? Eric Brits, Call on Me, se on mun valinta tänään kesäbiisi battle vasempaan nurkkaukseen. Jumppatrikot päällä tänään kamppaillaan ja painitaan, mutta kuka tulee sitten vastaan? Löytyisikö jotain jumppateemasta, löytyisikö jotain trikoteemasta? Aivan varmasti löytyy, mutta sun pitää kertoa se mulle. Nimittäin sä päätät, että kuka tulee tänään toiseen nurkkaukseen kesäbiisibattlessa vastaan.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Ja tarvitaan sitten vähän perusteluja siihen ääniviestiin, että kun lähetät mulle nyt sen ehdotuksen, niin anna hyvät perustelut, nimittäin mulla on hyvät perustelut. Trikoot on aina hyvä perustelu.

0: Van Ryan Fluxilta, JVG Jääpähänä sekä Alexian Number One tulossa, mutta kesäbiisi battle, se on käynnissä, trikoot on teemajan. Mä oon valinnut oman juoksutettavani vasempaan nurkkaukseen.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Saman tien tulee se fiilis, että nyt pitää lähteä jumpalle. Erik Britsin Call on Me ja vastaehdokkaitakin tarjoillaan aika nopealla.
2: Morjesta. Hei, mun tuli toi mieleen, kun tota Erik Britsin biisiä kuuntelin, että toinen semmoinen trikoaiheinen, mutta oli vähän löysemmät trikoot silloin, eli toi MC Hammerin Can't Touch This.
0: Joo, ei huono alkuukaan, ei huono alkuukaan. MC Hammer, vähän ehkä löysemmät trikoot, totta kai, niin kuin sanottua. Mitäs muuta?
3: No morjesta, Ipe.
0: Morja, Jyri.
3: Perusteluja kaipaat ja biisiä kaipaat toiseen nurkkaukseen, niin perusteluina tälle mun valinnalle on se, että tää on melkein yhtä hyvää jynkkymateriaalia kuin toi Call on Meekin, eli Benny Benassin Satisfaction. Push me, and then just hurt
0: me, till I can get my... No joo, ihan hyvät perustelut, ne niitä mä kaipasin, en voi syyttää kuin itteeni. Benny Benassin Satisfaction, joo, MC Hammer, you can't touch this, onko jotain muuta? Laita viestiä tulemaan, niin selvitellään, kuka otetaan vastaan Erik Britsille.
1: Ehdota kesäbiisiä battleen WhatsAppin ääniviestillä 0401836576.
0: Sen verran mä myönnän, että kovat oli Jyrin perustelut, ja niitä saa laittaa lisää. Niitä pitää laittaa lisää.

0: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576. Saa.
1: Mun valita vasempaan kulmaukseen on Erik Pritse ja ehdotuksia tulee. On MC Hämeriä tarjottu Satisfactioninkin parinkin kertaan.
2: Moi, mä ehdotan biisipatleen vähän vanhempaa, eli toi Van Halenin Jump.
1: Okay.
2: Sehän on mainio jumppabiisi ja siinä ihan no, nimessäkin paikkansa. Kehotetaan jo hyppäämään, että
1: joo.
2: En tiedä sopiiko tää hitmiksiin, kun tää on vähän vanhempi, mutta tämmönen saa aina ehdottaa, eikö vaan?
1: No ehdottomasti saa ehdottaa. Van Halenin Jump, jumppabiisi, hyppybiisi sekin. Miksikäs ei, miksikäs ei. Onko vielä jotain ehdokkaita? Tossa on Daddy DJ:hin asti aikaa. Mikä laitetaan vastaan Erik Pritsin Call on Mille? Jumppa on tänään kesäbiisibattle-teema.

0: Alexia number one soi, ja edelleen tulee hyviä ehdotuksia liittyen kesäbiisi battleen. Mun valinta vasempaa kulmaukseen on siis Call on Me Erik Britsiltä.
1: Mulla on kaksi ehdokasta.
0: Joo.
1: Sinisabotagen Levikset repee, koska
0: okay.
1: No, kyllä nekin voi olla jonkunlaiset rikot.
0: No kyllä.
1: Ja sitten jumppateemalla niin Portion Boysin Pumppaa, koska siitäkin tekee meille aina lähteä salille.
0: Joo.
2: Ja et oo tietty entinen kenenkään, mut aina kun sä puhut sitä etelää, sä saa mun levikset repeämään, vaikka tuossa meno aika vetelää.
0: Kiitos, joutuu pikkusen tuumailemaan. MC Hämmeriä, Benny Benassia, Sinisabotagen ja Portion Boysia on ehdotettu. Daddy DJ:n jälkeen tehdään sitten päätös, että ketkä kaksi kamppailee tänään kesäbiisi battlessa. Se on varma, että vasemmassa kulmassa on mun valinta, Erik Britz ja Call on Me.
3: Viu, viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu, maistuu, suuntaappa supla.fi kautta.
4: Hit mix.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta.
6: Mm?
5: Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: beelytä. Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tarttu.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
7: Hyvä.
8: Aika.
9: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Paha nörtti 86!
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä. Biisi Battle käy kuumana, kun vastustaja haetaan Erik Britsille vasempaan kulmaukseen. Ja nyt päätös on tehty ja kova vääntö tästä tuleekin. 12 minuuttia vajaa 4 on kello ja tässä se selviää.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Juppa ja Triko teemalla mä lähestyin tänään tätä kesäbiisibattlea ja on vakuuttunut Erik Britsin Call on Me.
1: Oikeassa kulmauksessa. Touch me and then just touch me till I get
0: my satisfaction. Benny Benassin Satisfaction isketään oikeaan kulmaan vastaan, joten jumppateemaa ja pumpputeemaa myöskin samalla saadaan tähän. Semmoista vähän erotiikan sävystä, ehkä pikkasen hikistäkin tämän päivän kesäbiisibattleen. Kyllä pikkulauantai ansaitsee mun mielestä sellaista. Sen verran monta perustelua tuli jo tässä vaiheessa, että miksi Benny Benassi on Erik Britsille hyvä valinta, että tämä on oikeutettu kaksinkamppailu. Sä päätät, kumpi laitetaan tasan jälkeen soittoon. Erik Brits, mun valinta vasemmasta kulmasta vai Benny Benassin Satisfaction?
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.
0: Ennen kuin biisi battle saadaan ratkottua, niin kuitenkin La Bouche ja Be My Lover. Tuossa on myöskin Günther ja Sunshine Girls vielä ennen uutisia. Perusteluiden kanssa, kumpi laitetaan jatkoon, kumpi voittaa tämän päivän battle?

0: touch me, and then just touch me, till I can get my...
1: Kyllä, pistetään basson jyminää ja pistetään Benny Benassille ääntä.
2: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
3: Oh, you touch my tra-la-la. Mm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la.
1: Kamppailu käy kuumana, neljän uutiset lähestyy, mutta kesäbiisi battlessa väännetään vasemmassa kulmassa Erik Brits, Call on Me, Benny Benassi, Satisfaction toisessa kulmassa. Sä päätät perusteluiden kanssa, kumpi uutisten jälkeen laitetaan soittoon. Triko-teemalla ja hikisyysteemalla. Ehkä ne on ne kaksi kantavaa teemaa, jotka tämän päivän kesäbiisi battleen on. Mä oon kyllä aika luottavainen tuohon mun valintaan tuonne vasempaan nurkkaukseen. My ding ding
2: dong. Vasemmassa kulmauksessa.
3: Biisi Battlessa ääni menee nyt Erik Krytsille, koska se on minun mielestäni parempi biisi.

0: Kyllä, pistetään basson jyminää ja pistetään Benny Benassille ääntä.
1: Tasan jälkeen kerrataan. Vielä ennättää vaikuttamaan, kumpi laitetaan soittoon. 0401836576. Kesäbiisi Battle Hikinen ja trikoiden sävyttämä.
2: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Janne meinaa myydä autonsa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
14: Tallinnaan vai Tukholmaan?
15: Ehittäis molempiin.
16: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäs laivalle.
17: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Kaukojunaliikenteessä on koko maassa viivästyksiä tietojärjestelmävian vuoksi, kertoo VR. Toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin vika saadaan korjattua. Lisäksi radalle rikkoutunut juna keskeytti tänään liikenteen Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Liikenne on käynnistynyt uudelleen, mutta myöhästymisiä on edelleen odotettavissa. Alexander Stubb vetosi Yhdysvaltain senaattoreihin uusien Venäjä-pakotteiden puolesta ennen ratkaisevaa äänestystä, kertoo uutissivusto Axios. Stubbin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjään pitäisi kohdistaa nykyistä enemmän painetta. Yhdysvaltain senaatti päätti lopulta selvällä enemmistöllä jatkaa laajan pakotepaketin käsittelyä. Ruisrock on ollut suosituin tapahtuma kansanedustajien lahjailmoituksissa. Turun kaupunki kutsui useita kansanedustajia festivaalin VIP-tiloihin. Myös Kuustok, Savonlinnan oopperajuhlat ja Saint Michel Ravit näkyvät lahjarekisterissä. Poliitikkojen lahjailmoituksia voi seurata osoitteessa is.fi. Kanarian saarille on annettu punainen varoitus poikkeuksellisesta helleaallosta, kertoo Canarian Weekly. Lämpötila voi nousta loppuviikolla jopa 40 asteeseen. Kuumuuden lisäksi Saharasta saapuva hiekkapöly heikentää ilmanlaatua ja kuivuus kasvattaa maastopalojen riskiä. Helleaallon odotetaan jatkuvan ainakin viikon loppuun saakka.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti säätiedoissa maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, yöllä lounasta mahdollisesti paikoin sumua. Huomenna keskipäivästä alkaen Pohjanmaalla mahdollisesti sade tai ukkoskuuroja, päivän ylilämpötila tänään 19 ja 24 asteen välillä. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä, pohjoisessa paikoin sadekuuroja, illalla etelästä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää, lämpötilat 17 ja 21 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen. Hitmix.

0: 5 minuuttia yli 4 näyttää kello. Pari tuntia vielä kesäiltapäivää. Vietetään, toivottavasti 4 on ollut se rajapyykki, että sä oot päässyt pois työpaikalta, jos siellä on tänään keskiviikkona ollut. Toivottavasti oot kuitenkin vapailla. Toivottavasti oot jo nauttimassa vapaudesta. Meillä on kesäbiisi battle enemmän kuin kovassa käynnissä ja siellä on kaksi, miten mä sen sanoisin helpoiten, trikohenkistä kappaletta vastakkain.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tämä on mun valinta, Erik Prytz. Call on me. Kyllä se tekisi hyvää aina vähän jumpata. Ja kun tämän musavideon kattelee, niin ehkä tulee vähän enemmän semmoinen fiilis.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Jos taas remppahommia tekee mieli, niin ehkä se Benny Benassin Satisfaction on sitten se sun valinta. Joka tapauksessa toinen näistä laitetaan jatkoon. Kumpi kehästä tulee ensimmäisenä ulos? Sä päätät sen perusteluiden kanssa. 0401836576 antaa tulla lakriimin jälkeen. Katsotaan, kumpi on kesäbiisi battlen voittaja tälle keskiviikolle. Yeah.

0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
1: Kesäbiisi battle vasempaa kulmaukseen. Mä yritin työtää Erik Pritsiä, mutta ei se nyt oikein sitten ottanut osakseen. Nimittäin vastaan tuli sen verran kovaa tykitystä, että kyllä tänään kyyti oli kylmää.
0: Oikeassa kulmauksessa.

0: Benny Benassi Satisfaction oli vastassa ja kyllä kyyti oli sen verran roisia, että ei ollut oikeastaan yhden palaa. Perusteluita tulee aika railakkaasti.
1: Kyllä, pistetään basson jyminää ja pistetään Benny Benassille ääni.
0: No niinpä tietysti pistetään.
2: Moikka moi! Josko nyt vihdoinkin saada Suomeen myöskin noita seksihelteitä, niin kyllä silloin enemmän munaa on tuossa Benny Benassissa.
0: No selvä.
3: Iltapäivä biisi battle. Kyllä nyt täytyy antaa Satisfactionille ääni. Tässä semmoisia itsekin toivossa saavasan vähän.
0: No oho!
3: Tämmöistä tunnelmaa, kun juuri äsken löin vasaralla peukalla.
0: Ai saakeli.
3: Joten Satisfactionia.
4: Kyllähän se on sellainen juttu, että kesällä on kaiken näköistä pientä puuhastelua mökillä, niin kyllähän tuollainen remppavideo on nyt siihen hyvin sopii, eli ääni sinne Satisfactionin suuntaan.
5: Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

Benny Benassi, Satisfaction soi. Erik Prytz oli vastassa kesäbiisi battlessa ja Benny Benassi äänivyöryllä meni ja pyyhki Erik Prytzillä lattiaa. Täytyy myöntää, että kun tätä kuuntelee, niin Erik Prytzissä oli sentään vähän jotain terveellisempää kulmaa. Tää vie mut saman tien johonkin berliiniläisen yökerhon tanssilattialle aika myöhään aamulla tai vaikkapa aikaiseen aamulla, mutta hei. Voitto on voitto.

0: Porttia pois sinne kyläbaari, kello 20:40. Seuraavaksi K. Maron, Femme Like You. Kuuntelet Hitmiksi kesäiltapäivää. Oikein hyvää keskiviikkoa. Ipe täällä.
1: Hitmiksi ja Jussi, miten voin auttaa?
2: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
1: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
2: Okei, no niin mä sit teen.
3: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
4: Hitmix.
5: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?

0: Fam Like You, K-Marolta. Tuossa on ATB Don't Stop tulossa Hitmixin kesältä päivään seuraavaksi jonossa. Ja sitten otetaan puheisiin se kaikkein, meille kaikille se kaikkein tärkein, tai ainakin mieluisin puheenaihe. Nimittäin pakokoon yhteen Hitmixin meteorologisen osaston ja toimin sen pääjohtajana.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
7: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
6: Kätevää.
8: Lapset, lähdetään!
7: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Vepsäläisen design.

0: sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda. Hit

0: ATV, Don't Stop, se oli Hitmixin kesäiltapäivää, kello 4:30. Ja nyt otetaan käsittelyyn se meidän kaikkein rakkain aihe, mistä me ainakin suomalaiset tykätään puhua, millä me tykätään keskustelutava aloittaa nimittäin. Mä kokoon yhteen koko Hitmixin meteorologisen osaston ja toimin sen pääjohtajana. Mikä sä tänään? Nyt mä tarttisin vähän sun apua, nimittäin mikä sä tänään on seuraava ohjelman osion nimi. Ja se tarkoittaa sitä, että sun tehtävä on nyt katsella ympärilles, tehdä tulkinta, minkälainen sää täällä on, sen jälkeen napata puhelin ja lähettää mulle ääniviestillä säätiedot juuri siitä paikasta, missä Hitmixia tällä hetkellä kuuntelet. Otetaan koko maan kattava säätiedotus paikallisine säineen ihan missä tahansa ikinä Hitmixia kuuntelet. Ootko ikinä halunnut olla meteorologi? Nyt on loistava mahdollisuus. Mä tarvin jeesi. Antaa palaa säätietoja. Mikä
1: sää tänään? Ukkosta, hellettä, mitä? Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 040 183 6576. Mikä sää tänään?
0: Ei kiinnosta sataako vai paistaako. Tärkeää on se, että kerrot mulle, mikä se sää on just siellä, missä sä Hitmixia kuuntelet. Meteorologinen osasto, nyt herätys. Tää on Dua Lipan Houdini, tuossa on Sassin Ecuador myöskin tulossa, kun säätietoja keräillään.

Ai että, mä rakastan Hitmixin meteorologista osastoa. Säätietoja paukkuu sieltä täältä tuolta. Otetaan vielä Infernalia from Paris to Berlin väliin. Mutta vielä ennätät laittaa säätiedot mulle numeroon 0401836576. Minkälainen sää on just siellä, missä sä nyt tällä hetkellä Hitmixia kuuntelet?

0: kitarit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Don't you worry, don't you worry, child. She
1: has got a plan for you. Hit mix. 16.38 näyttää kello hitmiksi kesäiltapäivässä. Meteorologisen osaston ylijohtaja Ipe Pitkänen tässä. Lost Frequencysin jälkeen kerrataan koko Suomen sää. Tämä on kuitenkin Sassin Ecuador. Hyvää keskiviikkoa.

0: Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Järkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

belgialaista osaamista. Hitmiksi kesäiltapäivää, kello 16.47. Tämä on Lost Frequencies, Are You With Me, superhitti. Vuosi 2014 taisi olla, kun tämä tärähti. Nyt on kuitenkin aika ottaa koota jälleen yhteen Hitmiksinne meteorologinen osasto. Mä oon sen ylipäällikkö ja te kaikki olette tuottajia tässä seuraavassa sääpläjäyksessä.

0: 2023 näyttää auton mittari, aurinko paistaa, pikkasen tuulee, mutta aivan loistava kala- ja suppauskeli. Koiratkin nauttiiko ja liian kuuma ja vähän varjoa. Sellaista Valkealassa mökkimaisemissa.
1: Orisbergissä on oikein tällainen hieno sää. Tuulee tällä lailla mukavasti ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Ainut vain, että ihan muutama hassu pilvenhattara vain näkyy siellä täällä.
2: Kuopio, Honkalahden ranta. Aurinko paistaa, pikku tuuli, venettä just nostamassa. Aika hieno keli.
3: Keski-Suomessa Laukaassa on noin 20 astetta lämmin tähän, aurinko paistaa. Oikein upea kesäinen keli.
4: Heinola, plus 22 astetta, puolipilvistä. Terveisin Harry.
5: Paikallissää Rauma, plus 21 astetta, täysin pilvetön taivas, ihan hentonen tuuli, oikein passeli, kesälomasää.
6: Iltapäivän sää terveisiä täältä Sulkavalta, Etelä-Savosta. Aurinko paistelee ja lämmintä on semmoinen 23 astetta. Vähän on tuommoista pilveä tuolla taivaalla seilailemassa, mutta varsin mukava kesäsää. Lapsilla allasbileet tuossa ja kaikki ihan mallilla. Oikein hyvä.
7: Siinä säätiedot tälle päivälle. Tästä voidaan tehdä siis Hitmixin meteorologisen osaston osalta johtopäätös, että
8: tänään paistaa Hitmixin 100 päivää kesää.
7: Huomenna jälleen säätietoja aamusta Iida-Liidan kanssa kuudesta eteenpäin. Nyt jatketaan Base Hunterilla. Botten Anna myöskin Laskon Something tulossa. Hyvää keskiviikkoa, kello kohta 5.

0: Botten Anna soi Hitmiksi kesäiltapäivässä. Tuossa kun säätietoja keräiltiin, niin tulipa yhteys Iinaan, joka on Kaarinasta kotosi. Ja Kaarina muuten kuulutettiin tänään aikaisemmin kesäpitäjä bingossa.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoa.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella Hitmiksi.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.
0: Sovittiin tuossa Iinan kanssa, että otetaanpa puhelua uutisten jälkeen, joten esittelyyn pääsee IS-uutisten jälkimainingeissa kesäpitäjä nimeltä Kaarina.

0: Lasko on something, Hitmixin kesäiltapäivässä. Pitkä se IP täällä reilu tunnin verran vielä, aivan tuota pikaa. IS-uutiset. Uutisotsikoista löytyy sellaisia nimiä kuin Alexander Stubb, semmoisia yhtiöitä kuin Valtion rautatiet ja semmoinen paikka kuin Kanarian saaret, mistä on kyse IS-uutisissa näistä enemmän. Viiden jälkeen toteutetaan muuten biisitoiveita, eli mikäli sulla on biisitoive, niin lähetä se mulle 0401836576 mielellään ääniviestinä, niin mä toteutan sen tuolla vitosen tunnilla vielä ennen kello 8 ja poppikonetta. IS-uutisten jälkeen myöskin otetaan yhteys Kaarinaan, nimittäin Iina Ilmi antoi itsensä tänään, kun kesäpitäjä bingossa kuulutettiin yhtä suomalaista kesäpitäjää, mutta tähän uutisten jälkeen.
1: Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Hei dude!
10: Heippa!
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
15: Juu.
14: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Kaukojunaliikenteessä on koko maassa viivästyksiä tietojärjestelmävian vuoksi, kertoo VR. Fintraffic ei ole toistaiseksi kertonut, milloin vika saadaan korjattua. Lisäksi radalle rikkoutunut juna keskeytti tänään liikenteen Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Liikenne on käynnistynyt uudelleen, mutta myöhästymisiä on edelleen odotettavissa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vetosi Yhdysvaltain senaattoreihin uusien Venäjäpakotteiden puolesta ennen ratkaisevaa äänestystä, kertoo uutissivusto Axios. Stubbin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjään pitäisi kohdistaa nykyistä enemmän painetta. Yhdysvaltain senaatti päätti lopulta selvällä enemmistöllä jatkaa laajan pakotepaketin käsittelyä. Entinen pääministeri Antti Rinne ja entinen ympäristöministeri Ville Niinistö harkitsevat ehdokkuutta ensi kevään eduskuntavaaleissa. Rinne kertoo maaseudun tulevaisuudelle pohtivansa asiaa vakavasti. Niinistö puolestaan sanoo Turun Sanomille, ettei ole vielä tehnyt päätöstä ehdokkuudestaan. Kanarian saarilla varaudutaan jopa 40 asteen helteisiin, kertoo Canarian Weekly. Espanjan ilmatieteen laitos on antanut saarille punaisen hellevaroituksen. Kuuma ja kuiva sää lisää maastopalojen vaaraa ja Saharasta puhaltava hiekka heikentää ilmanlaatua. Helteiden ennustetaan jatkuvan ainakin viikonloppuun.
7: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Säätietoja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lapissa sää on aluksi pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Yöllä sää selkenee monin paikoin. Muualla maassa on poutaista ja selkeää, taikka sitten puoli pilvistä. Yöllä lounaasta muodostuu sumua, joka hälvenee päivällä. Iltapäivällä maan länsiosassa voi paikoin muodostua sade- ja ukkoskuuroja. Yön oli lämpötila 7-12 asteen välillä, käsivarressa pikkasen vielä viileämpää. Päivän ylilämpötila 19 ja 26 asteen välillä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Huomenna päivällä etelänpuoleinen tuuli kuitenkin voimistuu kohtalaiseksi.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: Näin on kello pyörähtänyt jo viiden yli, eli vajaa tunteroinen jäljellä kesäiltapäivää. Ipe täällä kuitenkin sun seurana ja sen jälkeen DJ Aisko ottaa poppikoneellaan vallat taajuuksilla. Onko sulla toivebiisiä, minkä haluaisit kuulla, millä saadaan sun pikkulauantaihin yksi pykälä lisää, se seuraava steppi? Laita mulle viestiä 0401836576, niin mä toteutan sun toiveen. Mutta Bakali ja Malon jälkeen otetaan kuitenkin yhteys Varsinais-Suomeen, sinne Turun kainaloon. Kesäpitäjä bingossa tänään kuulutettiin sellainen pitäjä kuin Kaarina, ja Iina ilmiantoi itsensä, joten antaa hänen sitten kertoa myöskin, että minkälaisesta pitäjästä oikein on kyse.

0: Vingossa jälleen huudettuna yksi kaupunki, ja Iina otti yhteyttä, ja Iina löytyy meiltä linjoilla, joten päästetään ääneen seuraavaksi sieltä Turun kainalosta.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Kesäpitäjä bingossa tähän keskiviikkoon kuulutettiin Varsinais-Suomesta Turun kupeesta Kaarina. Ja Iina otti yhteyttä, ja seuraavaksi kuullaan, että minkälainen kesäpitäjä oikein Kaarina on. Jos mä nyt tärähdän Kaarinaan tällaisena kauniina kesäpäivänä, niin mikä on ensimmäinen asia, mitä Kaarinassa pitää tehdä?
2: Ensimmäisenä sun pitää mennä Hovirinnan rantaan vierailemaan saunaravintola Kaarnaan. Sä voit ottaa siellä terdellä kylmän juoman tai jopa syödä. Siellä on hyvää ruokaa, siellä on lounasta ja annoksia tarjolla. Tosi hieno paikka.
0: Kuulostaa äärimmäisen hyvältä kesäaktiviteetilta heti.
2: Saunaa, uimaa, oli keli mikä hyvänsä.
0: Wow, se kuulostaa suomalaiselta kesältä enemmän kuin mikä. Se on siinä Turun kupeessa, Kaarina. Kuinka paljon Turku vaikuttaa Kaarinaan tai Kaarina Turkuun?
2: Mä luulen, että enemmän Kaarina vaikuttaa Turkuun. Turkulaiset saa olla onnellisia, että Kaarina on naapurikaupunki. Mutta siis kyllähän se varmasti näkyy toi Turun läheisyys siinä, että meillä on aika hienot palvelut sekä Kaarinassa, mutta sitten me päästään myös isompien palveluiden äärelle Turkuun, että onhan se kiva naapurikaupunki tuossa.
0: Mitä palveluita löytyykö Kaarinasta kuitenkin niin kuin omasta takaa? Ihan kaikki tuommoinen perinteinen, mitä tarvitaan sairaaloista päiväkoteihin ja kouluihin?
2: Kyllä. Meillä on ihan toimiva terveyskeskus, ihan tosikin toimiva, hyvä terveyskeskus, ja siellä on myös sairaalaosasto. Kyllä meitä löytyy, päiväkoteja löytyy paljon, löytyy myös ruotsinkielistä. Meillä on hyvät palvelut, kyllä.
0: Jos olisi joku semmoinen sitten vähän spesiaalimpi juttu, mitä ehkä nyt ensimmäisenä ei tule mieleen ja Kaarinaan tulee ja haluaisi lähteä katsastamaan, niin mikäs Kaarinasta voisi semmoinen olla?
2: No mä luulen, että semmoinen, mitä ei välttämättä ensimmäisenä tule ajatelleet, niin meillä on Kaarinassa Suomen suurin, tai oikeastaan se on Piikkiön puolella, jos ihan tarkoin ollaan, niin Suomen suurin kaukoputki. Meillä on siellä Väisälän avaruuskeskus ja siellä on observatorio, planetaario. Se on hieno paikka, kannattaa vierailla.
0: Oho, kuulostaa kyllä. En tiedä, onko koskaan edes käynyt. Mitä siellä niin kuin käytännössä on?
2: Siis siellä on avaruuskeskus. Siellä on järjestetään näyttelyitä. Siellä on planetaario, missä toki on sitten erilaisia, miksikä niitä sanotaan, nyt leffoja.
0: Niin, kyllä tämmöisiä esityksiä.
2: Siellä on niin kuin, siellä pystyy ryhminä vierailemaan, mutta ihan turistinakin.
0: Eli voidaanko vetää yhteenvetona, että kesäpitäjänä Kaarina on kaunis avaruuskaupunki?
2: No, ja sen niinkin ajatella. Mä ajattelisin, että me oltaisiin merellinen kaunis avaruuskaupunki. Merenranta on tosi tärkeä.
0: Se kuulostaa hyvältä kiteytykseltä.
2: Jep.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Sellainen avaruusmerikaupunki Kaarina. Kello 9:05. Kesäpitäjä bingo jatkuu huomenna aamulla. Uutta pitäjää kuuluttaa Iida-Liina 6:00 eteenpäin. Cat the Luna Run the Show myöskin jonossa. Vielä mennään vajaa tunnin verran. Jos on toivebiisejä, niin heitähän tähän suuntaan 0401836576. Saisinko mä sun keskiviikkopäivää vielä yhden askeleen lisää?

0: Two Brothers on the Fourth Floor, Hitmixin kesäiltapäivä. 17.13 näyttää kello. David Guetta ja Alpha Villain sekä Eva Maxin Forever Young on tuossa kohta tulossa. Ja Kurt ja Lunanen Run the Showlla, Busta Rhymes mukana. Sillä jatketaan tätä keskiviikkoa.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: Busta Rhymes ja Cut the Luna, Run the Show, Hitmixin kesältä päivässä. 17:17 näyttää kello. Tuossa on David Guetta, Alfa Ville sekä Eva Maxia jonossa, mutta kesäjuomat, ne kiinnostelee aina. Mikä on paras kesäjuoma, millä saadaan kurkkua kuivatettua? Meidän lentävä reporteri Roni kävi selvittämässä tätä asiaa ja siihen isketään Forever Youngin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
15: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Vähän tempoa lisätty Alphavillen originaaliversio on Forever Young. Tässä on David Guetta ja Eva Max mukana kello 22:05. Kesäjuomat. No jokainen meistä tarvitsee jotain nestettä kroppaansa. Muuten tätä elämää ei pysty elämään. Se on ihan aivan selkeä homma. Meidän lentävä reporteri Roni, joka on kiertänyt tässä vähän ympäriinsä siellä sun täällä Hitmixin kesässä, lähti nyt ottamaan selvää, että mikä se on se kaikkein suosituin kesäjuoma, mikä on ykkös janon sammuttaja. Ja hei, seuraavaksi ruvetaan niittämään sitä satoa, että mikä se kaikkein paras kesäjuoma oikein sitten onkaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Mikäs on sun lempi kesäjuoma?
4: Olin juuri Valensiassa lomailemassa ja Aqua de Valencia vei sydämen.
3: Ja seuraava kysymys on, että missä maisemissa tämä maistuu parhaimmalta, niin onko vastaus ilmiselvä?
4: Aika ilmiselvä. Espanjassa, Valensiassa.
5: No kyllä se on varmaan Vissy. Lämpimissä, helteisissä olosuhteissa tietysti.
6: Mä sanoisin, että tällä hetkellä vesi. Mä oon ollut 1,5 vuotta juomatta, niin vesi on ehdottomasti paras kesäjuoma.
3: Ja seuraava kysymys olisi ollut, että missä olosuhteissa on parasta, niin onko se siellä yön pikkutunneella, kun herää?
6: No kyllä mä sanoin, että se on varmaan parasta auringonpaisteessa.
7: Mojito. In the evening in outdoor bar.
8: No ilman muuta olut. Silloin kun lämmin ilma ja terassilla.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: Kyllä jotenkin itse ehkä tämän viimeisimmän kannalla, mutta kyllä kylmä kolajuoma jäillä tuopista. Se menee mulla ykköseksi listalle. Leila Kane Electric seuraavaksi ja sitten muistutellaan siitä, että miten sinä ja sun kaveri lähdette tämän kesän päätteeksi Ibizalle.

0: Pitbull ja Timberin, Pitbullin ja Keshan Timber on tuossa jonossa, mutta sitä ennen, kun Leila Kay tästä väistyy, niin tytti ottaa esittelyyn yhden tuhansista kesäbiiseistä, joita Hitmix tänä kesänä soittaa. Hitmixillähän on käynnissä 100 päivää kesää ja jokainen biisi on kesäbiisi. Sun tehtävä on arvata, että, tai miksei vaikka tietääkin, että kuinka monta niitä kesäbiisejä yhteensä tähän kesään mahtuu, ja käydä sen veikkauksen sisi heittämässä osoitteeseen supla.fi/hitmix. Nimittäin pääpalkintona tuossa kisassa on ei enempää eikä vähempää kuin matka Ibizalle, sinä ja sun kaveri David Guetta, kesän päätös, bileet siellä. Joten mikäli Guetta kiinnostaa, niin käyhän nakkaamassa oma ehdotuksesi osoitteeseen supla.fi/hitmix.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

0: Hitmiksi kesäiltapäivää tykittelee Pitbull ja Kesha. Tämä on Timber, kello on 17.34. Kesäpäivän toivebiisejä on seuraavaksi luvassa. Aloitetaan Masan toivebiisillä, Captain Jack seuraavaksi tulossa. Ja jatketaan sitten Tonin biisillä 0401836576. Vielä ennättää ennen kello 6, jos haluaa oman toivebiisinsä kuulla. Mä oon pitkä se IP ja 6 asti mennään.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Suuntana sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdys.

0: piste. Alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä. Hitfix.
2: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hit me.

0: Hitmiksi kesäilta päivässä soi Masa toive. Kuva kerran, kuvaviestin kerran tuli toive. Liekö sitten siinä syy, Captain Jacki, kippari on veneilemässä jossain. En tiedä kyllä missä, en ota selvää tästä. Mutta jatketaan Tonin toiveella seuraavaksi.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 0401836576. Hitmix.
2: Päivää, päivää täällä Alavudelta liikenteeseen tässä lähtemässä. Niin olisi ihan mukava, jos kuulisi tätä Movetronia taas vähästä aikaa. Niin Movetronin 4-rivinen, ei siinä. Hyvää kesän jatkoa ja tässä Hitmixin parissa taas ollaan.
0: No sehän kuulostaa hyvältä. Näin ollen Movetronin 4-rivinen.

0: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
1: Howdy Ipe. Laitatko Mohombin Bambiraidia soimaan? Olisi kiva kuulla sitä. Terkkuja Vantaalta kaikille.

0: Niina Toive hitmiksi kesäiltapäivään, Bumpy Ride. Ipe alkaa kiittelemään tästä keskiviikosta. Pikku lauantai jatkuu nyt muiden seurassa, nimittäin DJ Aisko ottaa tuosta haltuun poppikoneen seuraavaksi. Mutta viime hetken toive tuolta tärähti. Irliina on muuten sitten taas aamussa. Muistutetaan siitä, että 6:00 eteenpäin kesä pitää bingoja, faktaa vai feikkiä kisaa. Mä tuun huomenna 1:00 eteenpäin. Mutta siihen viime hetken toiveeseen, kun sellainen kerran tärähti, niin pakkohan se on varmaan sitten toteuttaa vielä tähän tämän kesäiltapäivän päätteeksi. Jaha, laitetaan se vielä tuosta kuulumaan. Niin.
1: Iltapäivän viime hetken biisitoiveena voisi olla Oku Luukkaisen Näytä miten rakkautta tehdään. Siinä on kyllä semmoinen kiva kesäinen ralli. Piristäisi vielä tätä keskiviikkoiltapäivää.
0: Ja tämä oikeastaan vaan sen takia, että Oku kävi tuossa studiossa pyörähtämässä hetki sitten ja kävi hakemassa yhden semmoisen urheilukassi. Se oli Jypin kassi. Jyväskylän miehiähän se on, mä ymmärrän sen, mutta jotenkin jäi vähän semmoinen fiilis, että sillä oli ehkä jotain henkilökohtaista. No, mitä se henkilökohtainen on? Mä lähden nyt miettimään, että mistä tässä oikein on kyse. Nähdään huomenna. Hei hei! Hit
2: Mix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
8: Tuu, Jani, pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
8: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
8: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö, mihin menit? Halo?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä.

Erittäin hyvää lauantai-iltapäivää teille kaikille. Tervetuloa juurikin niille oikeille taajuuksille tällä lauantai-iltaisin tähän kellon aikaan kuuntelemaan sitä DJ Aiskoon poppikonetta, tästä ultimaattista lauantai-illan bailuohjelmaa. Meikäläinen totta kai DJ Aiskoon ja kiitokset heti kärkeen huimasta määrästä toiveita, mitä jälleen kerran putosi poppikoneen toiveboksiin osoitteeseen supla.fi/hitmix. Eli jos haluat toivoa poppikoneeseen, niin sinne kannattaa suunnata. Tänään on tulossa aivan mahtavaa bailumusaa heti tähän kärkeen, vähän Sound of Relsia, Koronaa, Aguaa, mut nyt illan eka biisi, Max, No More. Ja tää oli Ernon toive, ja hän lähettää tämän biisin myötä terkut Susannalle ja äidille. Terkkuja sinne, ja pistetään bileet käyntiin.

Siinä tosiaan meni tämän lauantain starttibiisi Ernon toive Max ja No More. Kiitokset huikeasta toiveesta ja Mimosan toiveella jatketaan tätä lauantai-iltaa ja tää on legendaarinen Agua kappaleella My Oh My.

Tähän perään pudotellaan Outin toive Helsingin suunnalta. Terkut vaan Outille. Ja tää on aivan mahtava, vähän kluppaavampi versio Koronan Baby Baby-kappaleesta. Ja tää on nimeltään Dancing Divas Remix.

0: Siinä se on aivan mahtava kotimainen Sound of Rels, Love is the Power. Ja kyllähän se niin on, että rakkaus on sitä voimaa. Mutta tähän perään kurvaillaan poppikoneen aikakoneella vuoteen 1994, ja silloin kuulkaa julkaistiin ehkä se universumin kovin Eurodance-biisi. No jos tää ei ole se kovin, niin tää on ainakin aika lähelle sitä. DJ Bobo ja Love is All Around.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Retroradiota läpi kesä.
1: Retroradio!
2: Teitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Henrin toiveella jatketaan tämän poppikoneen lauantain bileitä. Tää on Comic Con ja Komodo ja aivan pian sen perään tulossa vähän Disco Boysia ja Basic Elementtiä. Ja se poppikone ja toiveboksi, sehän löytyi osoitteesta supla.fi kautta Hitmix.
0: Hitmixillä DJ Ice Cream ja poppikone.

Siitä pärähti soimaan Timpan toive, mikä on erittäin mahtavaa bilemusiikkia ajalta. Siis 2000-luvun alusta, milloinka tehtiin paljon sitä reloaded dance-musaa. Eli silloin lämmiteltiin erittäin paljon vanhoja biisejä, kuten nykyäänkin tehdään. Ja silloin se soundi kuulosti tältä. Tää on Disco Boys ja BBB Baby.

Siinä meni poppikoneen lauantai-illassa aivan mahtavaa bailumusiikkia Basic Elementiltä. Kappale oli I'll Never Let You Know. Ja tähän perään soitellaan saman aikakauden hittimusaa, mikä on erittäin ajankohtainen tällä hetkellä, sillä muun muassa David Guetta on remiksannut tätä raitaa. Mutta me soitetaan kuitenkin poppikoneessa tää originaali ja tää on Milky Be My World.

0: Tosiaan, jos tuo äskeinen kappaleen nimi meni jollain ohi, niin se oli totta kai Milky Be My World. Aivan mahtava lempeä bailuhitti sieltä 2000-luvun ihan alkupäästä. Mut nyt seuraavaksi mennäänkin poppikoneen tämänkertaiseen Powerplay-raitaan, eli erittäin energistä kappaletta pukkaa. Ja tää on Vinyl Shakers One Night in Bangkok, mut siitä tarkemmin ottaen Markus Levin Rikat.
1: Poppikone.

0: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

Poppikoneen lauantai-iltaan jatketaan Jyrin mahtavalla bailutoiveella, ja tää onkin kaikkien työnarkomaanien anthem-biisi. To Unlimited Workaholic lähtee soimaan juurikin nyt, ja aivan pian kuullaan myös Koro, Dr. Albania ja Vertigo.

0: workaholic. Seuraavaksi Poppikoneen lauantai-iltaan laitellaan Venlan toivetta Seinäjoen suunnalta, ja hän viestissä laittoi, että häntä kuunteli näitä kappaleita erittäin paljon hittibuumilevyiltä sekä Techno and Dance kokoelmilta. Ja moni muukin Poppikoneen kuuntelija on tehnyt varmasti samoin, ja tää onkin erittäin hieno toive. Kiitokset siitä. Artisti on nimeltään Koro, C-O-R-O ja Something Going On.
1: Hitmixillä DJ Ice Cream.

Siinä meni Kimmon toivetta lauantai-iltaan. Se oli legendaarinen Dr. Alban It's My Life, eli aivan mahtava bailubiisi, mitä on ilo pudotella. Kiitokset vaan toiveesta. Ja seuraavaksi soitellaan Kokkolan suuntaan Antille myös toivetta. Mahtavaa lomalauantaita sulle sinne. Ja ilman muuta voidaan soittaa vähän harvinaisempi Vertikon Magic Eyes tähän väliin.

0: Seuraavaksi pudotellaan tämänkertainen Popikoneen korvaamaton kappale, ja tämä on samalla myös nimimerkki Monsieur Fossin toive. Hän toivoi tällaista autopopittelubiisiä. Mun mielestä tämä sopii myös kylpemiseen, nimittäin tämän pääsoundin tässä tekee kylpyankka. Ja voidaan sanoa, että kyllä tämä kappale tarttuu. Artisti on nimeltään Hambenberg ja kappale on Duck Toy.
1: Poppikoneen korvamaton.

0: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City Festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Sitten pistetäänkin pumpaten niitä lauantai-illan bileitä oikein kunnolla ylöspäin ja soitetaan todella legendaarinen bailubiisi. Tämä on Danzel ja Pump It Up ja nyt kehotan teitä, laittakaahan niitä vastaanottimien volumenupikoita pikkusen ylöspäin. Let's go!

Siinä meni Eveliinan toivetta tälle lauantai-illalle ja erittäin hieno tuota toivetta onkin pudotella silloin tällöin, koska tuo originaaliversio tuosta kappaleesta on erittäin ajankohtainen, sillä DJ soittelee Abbaa todella paljon yökerhoissa ja pakko laittaa, että kyllähän silloin 2000-luvun alussa osattiin myös Abbaa bailata, tosin tällaisen Vanguarden tekemän version muodossa. Vanguarde, gimme, gimme, gimme. Ja tähän perään pudotellaankin todellista kotimaista harvinaisuutta. Tämä on DJ Han ja G-Bangers Out of Control. Ja tiesitkö sinä, että kotimainenkin Günther-tyylinen projekti oli olemassa hetken aikaa? Jos et tiennyt, nyt tiedät.

0: nyt sillä poppikonetyyliin, niin laitetaan illan eka. DJ Aiskon levyarkiston nosto, ja tää on aivan mahtava Angel City. Love me right.
1: Hitmixillä parhaat bileet lauantaisinkin. DJ Ice K ja poppikone.

Sitten on aika soittaa heittomerkeillään ne poppikoneen välihitaat tälle lauantai-illalle, eli poppikoneen herkkää hetkeä pukkaa. Ja tää on eräänlainen versiointi Forever Young -klassikkokappaleesta. Tämän taustalla on Tauski totta kai, ja kappale on nimeltään Taas nuori oon.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
6: Alepa. Urbaani legenda.
1: Hit

0: Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.
1: Aikamoisella klassikkojamittelu ysärillä jatketaan Poppikoneen lauantai-iltaa. Tämä on legendaarinen ISMC-kappaleella Give Me The Light. Ja erittäin pian tulee myös hieno versiointi Black Boxin klassikkoraidasta Ride On Time.

edelleen kuin junan vessa. Mut nyt tulee se vähän aika sitten luvattu hieno versio Black Boxin Ride on Time-kappaleesta. Tää on tehty vuonna 1999 ja tää on Incredible Mix.

0: kovaa bailumusiikkia, se oli Harrin toive. Turun suunnalta terkut vaan Harrille ja mahtavaa lauantai-iltaa. 666 ja Amok. Ja tähän perään se juttu, mitä moni odottaa, mikä tulee joka poppikoneen lauantai, meikäläisen jokaisella keikalla. Ja kyseessähän on DJ Aiskoon legendaarinen ysäriviisaus, koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Ja tällä kertaa mennäänkin todelliselle klassikko-osastolle. Tämä on kappale nimeltään No Fate.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Näin se on aika juossut reippaasti eteenpäin tänäkin lauantaina ja aika starttailla poppikoneen loppukirja tämän lauantain osalta. Muistutetaan vielä, että poppikoneen toiveboksi löytyy osoiteesta supla.fi kautta hitmix, jos haluaa pudotella toiveita tulevia lähetyksiä varten. Ja tosiaan tänään tämä loppukiri starttaillaan todellisella klubiklassikolla ja en muista, koska olisin soittanut tämän edellisen kerran. Forseco on artistin nimi ja Calling Girls on kappale.
1: Girls. DJ Ice Cream, poppikone, loppukiri.

Siinä meni loppukirin starttibiisi tälle lauantai-illalle. For Seko oli artistia Calling Girls-kappale. Vähän harvinaisempaa klubiherkkua poppikoneen lauantai-iltaan. Pian kuunnellaan loppukirissä vähän snappia, sässiä, mutta nyt mennään etelän meininkeihin ja tunnelmiin. Artisti on Antti Kue ja Moro Muu.

0: Sitten mennäänkin meikäläisen omavalintaraitaan tälle lauantai-illalle, eli DJ Aiskoon omavalintaa pukkaa. Ja kyllä, mä muistan aika elävästi sen hetken, kun mä sain Tampereella Fazer-musiikista tämän sinkun käteeni. Samana iltana menin Senssi-yökerhoon keikalle Pirkan kadulle ja pudotin tämän siellä ja se tunnelma oli sillä lailla niin käsin kosketeltavan kova. Erittäin hieno klubiversiointi tästä raidasta. Snap versus Plating ja Do You See The Light?
1: Hitmixillä DJ Ice K ja

0: Erittäin iso kiitos teille kaikille poppikonetyypeille, jotka olitte bailaa mukaan tätä lauantai-iltaa. Tehdään sama temppu tosiaan ensi viikolla uudestaan. Poppikoneen toiveboksi, sehän oli tutussa osoitteessa supla.fi/hitmix. Sinne toiveita ja terkkuja tulemaan. Ja nyt mennään tämän lauantain viimeiseen kappaleeseen, mikä on vähän huumoripitoinen, eli keveellä kulmalla lopetellaan tänä lauantai-iltana. Tää on Rane ja Keravan Kollit. Hei Rane on kappale, ja tämän biisin myötä mahtavaa lauantaina jatkoa teille kaikille. Moikka moi!
1: Hitmixillä DJ Ice K ja Poppikone.
2: Ei, sallikaa mun pikkaseksi opettaa teitä, että miten tää juttu menee. Hei Rane!

0: siirikka, mutta kun pöllitti se kerralla K-kauppa silloin, niin keskarit sieltä ne rövät.
1: Joo, joo, mä tein paljon isompiinkin keikkoja.
0: Mitä?
1: Mä oon varastanut kerran 13 kesoilia. Saman päivän aikana, kun mä varastin samalla yhden auton, niin mä kuskasin ne kaikki gympatukat sieltä kesoilijalta.
0: Tehän iso keikka, tänään jutkana.
1: Tehän vaan, tänään jutkana. Quiet over the room. Ootte sitten kuullut jostain sellaista kuin hiljaa.

0: Tampereen City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit bongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: to me. Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmixillä Oku studiossa.
2: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
1: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
0: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Thank you!
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeätä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Viu Viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartu.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Hitmix. Parhaat ysärit
7: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
6: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään!
6: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Hit.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mut se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi, tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
3: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
2: Kätevää.
4: Lapset, lähdetään!
3: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
12: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
13: Ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

Vuonna 1997 tanskalaisyhtye Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi

0: auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: treffeet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
6: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna hitmiksiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille.

0: Tutustu ja varaa. Tutorhouse.fi.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: Retroradiota läpi kesä. Retroradio!
1: Teitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hit Mix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Janettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Music

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
9: Hit

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen Eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden Eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun Eurodancen ikonisimmista klassikoista.

0: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City -festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta Hitmix.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
7: Hyvä.
8: Aika.
9: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sitten kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona sataisi, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellista eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi Ysärin tunnistetta

0: then we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Nothing on the box, this is a Mr. Rowe.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
2: Hitmix.

0: Parhaat ysärit
1: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Maija julkaisi Duppidupina vuonna 1995 ja siitä tuli valtava Eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Me and my Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää. Duppidup.

0: 90-luvun suurimmat hitit.
1: Let's get it started in here.

0: Retroradiota läpi kesä.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta. Ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

löylykauha käpälässä.

0: Kymppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Icekoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tämän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tämä versio sitten nosti tämän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännään menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssatteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 1992 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling on todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

Sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.